Thank you.

0: Wedi wesari di tŵnie gwld y ledjau. Tîm yn y tîa jan o'r gau i a gafti sŵw mai geiodd o'n gwld y lep wedi di sami sada. O'n y law ysarga golg ma'n wyth ap eife i a o'n y dan sada i sgwla mw, sara Mariel Baltw. Da hi e Baltw yw'n nilisa Arne Britt i sara. Sŵw ma'n bella melde pibe aig yw i a bwftu dda jim mwnnws lea Karen Eira. Wedi i ddyd i dŵnie pibe.
1: Min.
0: Tälle te vähä vettis vuodas mis dappe.
2: Te muhtun sivas i kullo teikke suomapien laipuere idissä. Min vaikka tahti kalka jo älkit. Muhto mu.
0: Ja muhto mun hankala alkaan o nasadada mika lender ja Anders Gundersen suongan älä goede muu.

0: Joten odotas, että lavraga läht en paksunista, että johkana vuostiltit ruuhki toimaa förte fjurinis. Aksunna lähtäl jodgilanne, kos tahta lähtä Nordic Mining finnodahki lobbykurin jäljokis vihta miljoona tonna ruuhkipaatsa huusait förte fjurini pohti kolma jäki. Tankaska potosasja lobby adelihka kolimus rekti selkiähtäst ahta alkolobby ei lähfaamus. Lä isoras kobiras kahten organisationen vuihtet stada vuosta alimusriftis, mutta radhus i tuhtel tuomu, mo mi degal kahte vihtit taistelit kapital faamu vuosta ja bissit luontu bilidemit sihkidappe Vestlantas ja Finnmarkus, kun stada i tuhtel ate vuihtimet alimusrifti järra Ella Maria Hetta Isaksen. Hetta Isaksen balla aina hätte samma sahta mekkää vahti riippuvuonnas, kos on lää demonstreen. Ihtin alkaasi mähti tuomus tuolu riifti pirra karasokas. Läbi John Jälji vahkuu kuorahalla, että käsillä voika vuotta eikä tussat äänämä kieltäs. Alimus rektillä selkänä, että karasoka aasit ei eikä tussa olles kieltä oktasatsat. Taas millä odastaan vuorus lähti eskuudekin jofku, kai pidi voika vuodehti eskuudekin osille suohkanissa. Lämanka kaipausa muhtimma kai pidi tuomastaan voika vuoda puhka itse outtas ja orru koskevas kuulun. Jääraffas kai pidi semma voika vuoda tuossa saamialla muka outtas. Täällä lähti eikä enää mitään. Kirjallinen Niljas Holmberg suomen kielä diktakirje narattu lävalli jo von jagi kohti tuo koklogi kuva diktakirjiin. Niil interit diktaservi melde Holmberg kirjassa ernaamas kielä ja outtolos olkos addin. Palkka radi melde kirje outesta kirjeitte kirjallas teemait ma johtaa aikis ja inspireerivut. Nää Holmberg kovida kirjis.
1: Mun in chilike, mun kuodan olu ässi tässä vähän on raavas ja outan puhtan takkär te on symbola ja merkkasuumi mai mun in tade äänet, velke te os chuoltasi ja chilike namalassi.
0: Ja voihtuu almustahta Turku kirjimäsyn dan pärjätäkään. Suomaa saamitikkis kuulen ja ohpamateriaalilla kotiin almuhan ohtsan lahkaisti pänteit. Mä lähden tarkkuhuvun allaskulla ohpide, kello ohki saamikielä tai kulttuura tai lähtee alihtaas jo ohpuin. Ohtsin pyytet akkastalla stipäntä adjuma. Aggan sahte lähauka automärkka tihte ohpahussi kolusta ja matke kolusta. Masha tehte ruhtujastu teidän paikki kuks kaska tihte. Ohsan aikin ohkaska mamanu nuppa päivi ja ohsan raava kahte kauniin suomasamme tikke nähtä sittus. Tilekki on vaasa ja mun län Karen Eira.

0: Diktas är vi ni hil intädigt la väljen Gerichalli Niljas Holmberg som gäller diktegirje när att du danjajig diktegirjen. Diktas är vi melde Holmberg i Gisla är den av marskela jag avdelars Olgussaddin. Balkarsan är i melde girje avdelsag girjelars tema i majotet ägis jag inspireriet. Det är så här när jag gurgadas lagt att sitta samman och jag lånt och åkta vuxti. Holmberg är i livsigal mahtan vuxtu vuxtit.
1: Nej, inte öska mahtan vuxtit. Jag gällar även nu gjorda sig att det går smyga balkasup med keike ju vuxtit. Det är lävel att det kär häcka saakka ja det är oss somaa, mutta hui. Hui soomaa tämän palkkasumme vaan tsukka tällä takkärään. Tällä hui viitä, että taitta mäilmis takkärään. Tai kulle hui täyjä erä täyttäri on, että kun suorikki, etsäs suorikki olo, mutta no, ante harvuutan parakui. Tälle sähtäällä tuhtavas ja eikä munkin tohtaan tämän väsihtän tämän, että täällä Mannulla on takkär Nanne Jupmi. Ja täällä varatakkär mun tälle loojia ei tässä etusseniaatin. Ja Mannulla kai mun tohtaan, että tälle mun lyhtsin illuutan tässä on ollut jämpako täällä, mutta nuuta varra kalkea manna just tämän lahka. Ja että varrella puhere, kun pohtaa täällä kolmosla vähän tässä on känskeräväs nuvat.
2: No tästähän loiti, että palhosumme raati, ja tot loi mustalomme, että tot väljijui tontekko, tot sieluttiin takkaara. Vuotta uotta, säättelee te puestuun sääni, niin sämiikin on mystisos vuoto. Mm. Että tästä loi noono säättekkäär. Mahtun näitä siihen arvoituksen, niin se on sämiikin.
1: No, pari katsalta. Aivilta varra kohtikin jo ehkä taa fustana, että toppelaa munin chilike, mun kuotan Oulu ässi tässä vähän on raavas ja outan puhtan takkär symbola ja merkkasuumi mai mun intade äänet, velke te os chuoltasi ja chilike namalassi. Ja maittaa ja toppella olutakkaan toloslaan säänit. Mä eilä vei olla tsehtäkkaan arkakielas, kuitenkin muhtuu nuora olmo takkaan tävälläskiä vahtuussa. Ei edes vaihtu puhkaita vahpäsät. Ja täältä on suomankilla kirjaa ja toppella mä oon olutakkaan sääni. Mä oon pohti sämekielas. Että luontuu sääni, että on vaikkapa luusua ja vuopaja ja tekkärät. Ja mulla on nämä sun ilusta saatte, ja tämän varra muistella, mä en mainu tämän pirrätte äikkillä vähän reutaan, kun ujoulu tai arvostalla, mihin on mahdollista challon tämän kirjan piirrata. Tämä on kiihtaluvan ahte. Tämä on juuva arvus. Tämä ahte challi. Tästä kievahti takkär kielä, mihin ei rahpas vasta slohkamin. Ja tätä maittain arvoituksellisuus ehkä tiettiä takkär tjeuslaan vuotta tämän kirkistä tätä maittain oino juvva tässä oino juvva Mannulan politiikalla smerkkasuppi maittain ahte känske tätä tjälli ille hääli tämän kolonialistalla siivai kiechil rahpat muittalit viisot chilike viisot. Ja mun niin jääkkiä, että vaikka vihtamlohja ei lojia jäi tässä, että iljusjavara on sen just tekkär, vasta ei välttämä.
0: Tiedä kuulemme Niljas Holmberg juurde i Balkasumis. Ja sun ja hallisti idumihäji Mikael Morotoja. Farka sai päästäpä jatkiitte saa salemaan muuta oudeltaan, ne juihanne Silja ja Paradise.

0: lyssna.
1: Ni Elias Holmberg lägger kan ju chalde många gigi. Som då då att ända lite gilla valju med tjuhatsa saka dasa gäsa gigila tjujuhuvun ja makkar gärsjön govlusson läda in fattan gilla halla. Kulla talve här sen på dasa ja majtai ofta era balkasjomis massa Holmgren när att du diktar tjuhakalda lä efterhuvun.
2: Tast på dig mielan ette liutust, kun tun tjälähtäin, te smietahu tun mon tärkeä, te kiästun tjälähtäin. Ja läukstoppenut, kun se tun takkar sisäpiiras fäätä ja tientikäri.
3: Mä kalte oske tästä, no vasta chattinhan, kun munhan tjälään kuuften kielään. Tätä kiellä välja juhmi, jota oske vaihkuhta vähätän. Tasaatan jurtaa ja että kiesä mun tjäälään. Tällähän mulla on haalahtemen storra servotaa tai valto almoa. Kaltaista petua, että siis mannu lahkai vahkuhta. Ja inshallah siis jämmä lahkai sämekilli. Tiehän la maitteita siivva manne munin automerkka tihteetan halla helle romaana jorkalan sämekilli paitse tjäälän olta sitten. Odda kirtsi, mutta koitsi ketään seamma maailmissa. Tätä vaikkuutta toppeta. Tätä kiellä välillä juppi, mutta kalhan teos, mun intelellä olta just muu kirtsis, no oino siis, mutta kalhan alo, no mun vaikka tikta kirjalla suolta, seamma lahkoi kuin vaikka rap-musiikkas, no mä otan tietää, että toppeta takkär intertekstuaalalla suolta takkär cultural references. Mailla Suomea mä sähtäkiä vahti ja kommenteer, että kontekstualiseer ja no, olmosla teo tän ja etsäs puktainis särävää mannulaan, no, särävää saastalla miltä kärää. Taittalas, kulttuuralas, servotalas, saastalla, mimi, la aalo lämasan ja puhta saavamis aalo liät. Tien lahkaita min taitta tuoji la oktavuolas maitteita ja arabus almustuvan tuoji.
2: No tälle tun tie mustali meitte ette taan ohhostla meitte nupeetakkaar palhosume jaututtas uatsumko tanssiva karhu, täkkär tihtoservi karhuservist jaututtas meitteisiä mä naarattu kirjeestä. Na, makare juurtuu tast.
3: Joo, no täällä kun tonteppe yle päytekoras rinke mun

0: tälle loijaa ei tässä ei tuu geniaatina. Muhtumin liitty tiehveen jollas tekkär. No, tällä te oske pohtamaan jossa, että mulla on hujollu lohkan. Jo nuorra vuota räis suomen kielä tiktakin jällas vuota ja idoliseeren tai taalais challi ja tai modernis tai annan jahki tsoite louvuste. Siinä on maa hoinoji, toppeko kehtsää tai on palkkasumme veihtiilistuu. Lihan tästä on lakkaa vihka suomea.
1: Niin, Niljas Holmberg, ja toimme hädinässä Mikael Mortaja. Tämä on ihan Andres Rimpisuanga i Guassake vuolena.

0: Täällä äiti kirsi hävisi ja pail challusi. Ja monen annan kosaamiin jatsit skaunan pail challussa. Ja jos löymi jahki juhtsäpi, mä puhutu tämän mai mihtä riikka. Ja tällä nurkka päällä saakka, tahti tiinne meiri ja kitiä tehdä, ahti sii ei vahtu puhutu tuvo ja jos pimnuhis löymi joggurta täällä. Kun lähen uva, niin sfitne luopmani. Ja sii tuvut diili tärkili ja kähtöli puhutu, että taas vas juusta luopmana lähen gaunamis. Ja Finnmark Rein han har ainagi bovtada luopmani den norges gruppini ja sillitse saavan kaikille vihta tonna luopmani den jaji muuto naudetse duše bovtade kvefklo prosenta taas. Niin biotuski Paul-Erik Aspholm doodasta aate lömjahki lämmas heitt miehtä riikka ja nu muistelagi kartan govins lämmas kolma dälkit. Ja sommel muistela makkar dälki ferti lähti juus kalakasat på eri lömjahki nu till niästa sahta lohka empo annarko sami nähtä sittus. Tal joi han Emil Karlsson ja Beauty Bjertnat.
1: Björnsson.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmot. Mun ammalla Juna Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahde.
1: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
2: Ja tjak tjak mannu kuhtana blokaa päivireis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakis.
1: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK radioäppä bokte.
2: Tai radioaparahta bokte. Kaskavaa kuin tiimu oktana blogis ja tiimu njällis.
3: Tää varra leualle puolis luohti. Ei täällä kyllnukaan louhti vaikki, mä en mun tiedä. Täällä varra.
1: Mu juusi jousa, just tällä kuuntelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokki lavadaga tiimu logis.
4: Tämä on hyvä kuulla. Mä mun yksi naa saattaa juikatin. Na kardem lyme roša jokatin jo moj kaskašem alvalava ja demi vainim stvoras kipa kuah.

0: 来来来来来来来来来个。
1: Ja det odvasat. Finnmark och Sverige och NK och Tjejelog i manna i karta och uppe här dit. Jag var till svårtläst och ramos, tjatsolos, hammerfästas i altas. Pernille, Karela, Ögdalle, Bajersötta, Maja, Elin efter i Såkanhauta, tjatsolos och i vilda dillille hoj, dådalötjan.
2: Jag tänker många på barnehageläraren i Finnmark och i landet för övrigt är dramatisk. Barnehagen är en arena för tidlig insats för språkutveckling och läring och socialisering för våra barn och mangel på fagkompetens vill få konsekvenser för det.
1: Ni lagar Pernille Arela Ögdahl gillar Bajersötta med Elin efter i Såkanhavda Tjatsolos. Och pärgit vaipamis läsagastallan suomas olumanna naikit. Kolma jag i dessa i almustahti uvui nakkoskiri ja juokin oppi och pärgit jutsa molsut parako surki. Riikka ikkaskas tässä och pärgit päivi muistella ylösaami nähtä sittukuin och pärgit se jälvi maaris teki maari jälvelas kuhte maatsa saamai. Son vaippai ohpäji parkkui kaska Suomas kodoppele tjärna omas tuora ohpa hus jofkut. Son jutsi ahte davin parkule raafalut. Tal son ohpa roftugilis njurkamis.
3: Na te oske täppela unnas kuulla olu ohpihla unnän te kaltahla erru puhten taajan ette. Erruudu peivis ja iias, että täppälä räfälappo. Ja taas mun illuan, että täällä äiki juhke vähpi. Täppä mun otson nuo raafu parkahtan parkkuun, koska mä oon samalla skuulen etsän.
1: Ne muisteli jo pelsi Mari Jälvelän nyrkamissa. Norkkaa tietoa kiilää kuhtelukin vihtäjäkin puolis ja kiilää tjohkan kiitä kassassa ja manja kohta tietoa jäämi mehtsä ja piuttuus ariluovis tuorasta ka lähellä luvijuvun kiitä kassassa. Tän tiedä jää ruoassa asas kuhtena isä valti lävodaka. Tietoa aina varhuvun sivan ja mimi. Aktur muua einestranne tässä tuolla kuralla ma lähtää kannatti ilässä torvai aga tuolla ihte alamma kiitä kassassa. Tai ei piyti tähtä tuomus tuolla tohtala suu kiitä kassi. Tutkamus jatkaa tsilkkaan tihti mi tuolla ei tahpohuva ja mi suja mi leijaa mi tuokas. Viitassa lähtee vuosichetin tekniikkalas iskelemit ja rikte tuoftilitietaus. Konagas viesu tiedi jahte ei almu makar organisasjonast ei otsjo suotselusa vaikkole hoksan. Siis ile arbe vierru almu i makar organisasjonast ei otsjo suotselusa ko ohtset. Challa slohta kulhallan chefa Guri Varpe posta bokte vegi i lavodaka. Chaksi manu koklugi vidä päivi tiedi hi konagas viesu ahte buah konagas la suotselusat nohki rutinnikki ja jilkole truunon molsasemmi. Morsa summi. Suotselusordnet jatka suva sihki tällä suotselusorganisasjonet ja ääräorganisasjonet sahte hohtsat suotselusa tiedi huvu konakas vie sun ehtä siittys. Konakas harar ei rehti vaatsuli borgimano kuklogi kaussa päivi. Letse konakas vie suu pirrasi juodi suotselusa. Konakas vie suu tiedi hii ahti si lähti tiili nuohte organisasjon sahtet ohtsat odastemi. Tiedäkki odasa ja mun län Kaaren Eira.

0: Tiedelei kabba ja hiejat. Ja täällä etelä viimmat kullo piive täppe studiossa molla on viime.
1: Joo, voi reiä siitä muu päälle se maittei.
0: Joo, täällä on uutskerta maille ne säädymme farlaa ja vähän tekniikkalas vähtis vuoda täppe. Mutta on
1: voi kulla, kulla äs.
0: No te puhutte kuulla tuu jiena maitei täppä.
1: Joo, ja mulla on huin aftasjanne kulta liittuu sattaa tässä. Hiipotta.
0: Joo, mutta mihin sun mun on skollu tämän timmus?
1: No tämän timmus otnehan missä kolkomaan on viidäpäivi. Ja tämä kolkomaan on viidäpäivillä rihkai kaskasas ohpahetkiit päivi. Ja tällä lämmäsen ohpahetkiit päivi jo jaaki tuhat ofsit ja ofsilojen jäljäräjäs. Ja tämän kutnin tämän sattaisi maittai päässä vähäskulla ohpahetkiit piirra ja ohpahetkiit vaipama piirra. Nappo tässä kulla tässä vähäs mangeleppos. Mihin vielä kulla?
0: Joo, no mä hän muuthan muistelin äämisen paljon, puhutti opti timmon, mutta mä en muistele, että jos taas hui farka faassa Suomen välttä tälläkin tiedä on, niin jätellä väl on ne uudessarka, minä merkissä, että Karen pahta studio munne on kähtelä, no tuu on odas kova ja laitetaan odas gaatsa. Mutta on tälle Suomen välttä tälläkin tiedä on, mä tuu ei hänne Elisabeth Miisvärde ja Trygve Miisvärde. Portugaise.

Ja te vilpasti tuotai makkar täällä kiitäppe suomapeltellä pyörtimis otne. Alkahan ohtseuvas ja aanaris täppe itses paikkui arvi, mitäs to riutää sauta arvin. Ja mangel kaskapäivä tästä firtejällä oppa tälläkin. Ja loetsias arje luulätät. Ja no takas alkos paikkui arva veikin tästä oppa tälki ja fiertu ja toppeluetses matta piekka. Kehtaruhta siis leoalle oppa tälki, muhto fiertu, itses paikkui maittai mierkä. Ja mangel kaskapäivä sähtä vähä sautait. Mangeleppos ehkä pelai leoalle oppa tälki, muhto fiertu ja loetses matta piekka. Satakilis paikkui arvi, mitä studeutaa sauta arvin ja toppe luetses maatta piekka. Ja ravenjarkas täs itses oppa tälki ja fiertuu, itses sähtää paikkuilla maittai mierkää ja päivit vehä sautait. Mangelkaska päivä tästä oppa tälki ja fiertuu ja luetses maatta piekka. Ja aivan kauppois helseis itses oppa tälki ja fiertuu. Iti päivä sähtää vähäs arvit, mutta mangel kaska päivä te fiertejä. Ja oppa tälki ja toppe lätses arje piekka. Ja temperaturat ei ole täällä. Njörkkänis lää tjietsraata liikkaas. Ohtseo jälmes lää vihta. Aanaris lää vihtaraata liikkaas, äänotakas lää vihtaraata liikkaas toppeja. Kilpäsjärviske vihtaraata liikkaas, alle semmalakan temperatuura todella lämmin. Satakiilistä vähän liikkana, tjietsaraata liikkaas, ravenjärkas, penta oftsi raata liikkaas ja helseis kuekte nuppelo raata. Nappo tehti pettästästä, otna sähtää vähän arvi, miehtää säämi ja suoma. Täälkal outalko Karen Eira pahtaa järhalla munnos oota siikulta lihti Jesebro ja Säpmälätsä Flow.

0: Jawel, ik heb ook dat gehoord. Zie je Karin Lambahtan hier, mijn ons gajaldagai?
1: Joo, no län ja mun arviende lähti suvun meiltä otna odda sitä. Lähä jamma ihtä, no.
0: Mun on slämmäs vähän iära haastelut.
1: Ei miten tämän mutta musta Alex kajalta kahta vuosta slämmä. Lavoraga, delikä aksjonista tjohkan on vuostil ditt ruukidoimet för det fjordenisk och startala den Nordic Mining finna daki lobby gudret ruukibadsa husait för det fjordeni pohte kolma jäki. Järjältä lää, man ollut ruukibadsa husain lä saakka.
0: Oi.
1: Koa pahali jälki.
2: Mun täl tietää vastausa.
0: Mä en tiedä. Tää on kalan tjumun ja luo.
2: Joo. Tässä ei to eskä kerke vähän vilpasti. Friskoahti muistuu tälle 4 vihta miljoona.
0: Kiitos. Mä en ole saa 4 pelle. Tonna. Miljoona tonna.
2: Leikko miljoona tonna.
1: Miljoona tonna.
0: Joo.
1: Tällä on laulu.
0: Takkala on laulu.
1: Nobbe kajalta te kirje challe Niljas Holmberg kirje lavalju vunjaki koktua koklugi guda dikte kirjin. Mutta millä on namma tämän kirjissa? Pippi, saa ralkkus.
0: Narattu ujeta.
1: Mä lohka pippi.
2: Joo, tälle ei naarattu tikta kirjiä.
1: Kalta ei lähteä jäähti.
0: Mutta tiedä, millä olisi teet, jos sinun löysi fest hies muita.
2: Känske vai kalkeja takka lietää sohtossa.
0: Joo, aina
2: siellä. Mua äsi ja mun tuossa.
0: No, se tuotas kanssa vähän äänkeä.
2: Joo.
1: Kolma hieralta, että kilä virkaluvun saami kirkkoraadi oddaa general challin ja kirkkoraadi saami kirkkoellima osua direkteuran tappen nolkaa päälle. Pibe.
2: Te färsten takia in muiste in vähäske.
1: Saara Marjalle.
0: Ingemar Eira Oren.
1: Yes.
0: Ovdys samadikke direktöra tappen nolkaa päälle.
1: Joo, ja Finn Markus. Det var ju olomarna i kartan och uppehållit faktiskt vårt eller stora motstånds och oss hamnfäst i allt. Måste man olo vajlåt?
0: Oj.
1: Och måste det just hålla sig.
0: Hon har hursa mosaikis.
1: Jo, jo, jo. Har du bett arvigt? Arvigt.
2: Mä ajattelin arviilla, kun katsotaan tästä loojiin tuuhäin.
1: Ei, näin tälle. Saatko päästä NK?
0: NK. Mun johon laabui tuoli kanski.
2: Mun kai johon NK sähtä vailu. Jopa mun johon tekee kuekta tuoli.
1: On jo taas sinulla oli NK-tiedologina. Mun en tiedä, mitä rekta hänet, mitä hänet. Nää ei lähempä kautta lukee kautta yksikin muuta.
2: Ai ei ole noa ollut, kun mun lytsin jälkeen.
1: Mutta ei ole ollut oikein. Joo, no taas ajattelin, että Saara kolme suokkaa piipä kohta.
0: Jes, poika alku kolme vähän.
1: Joo.
0: Täällä teemme kolme, minun kähtsä mua kaskavahko shoddata. Mutta täällä mun kolme, että joo, ja on Andrik Hättä ja Bernd Mikkel Haglund ja Ragnip.

0: Ja tämän Mikael jätki, että hälästi ohpahekkiit piirra, kun otna tuota ilä rihkaikas, kun saisi ohpahekkiit päiviä. Hälästi entalit ohpahekkiit luossa arkapiirra. Jalvi Mari, nappo Mari Jalvela, laluohkaa ohpahekki. Sonna olles parko ellima parkan matta Suomas. Toppe parko ellin, jottei koittukke olle lossaat. Ja täällä sun mahtsanfas ruohtuu kuului säppmä ja aiku ofta lohkan pai parkahtu appahetkin njörkkäänä skuvlas. No lekos on parku kehpasut tavvinko mättin. No tässä sähtää känskes on västiit. Kulla tässä alkos makkarin suutnilla orron appahetki parku. Mari Jalvela lästuoramusasi parkojen limisohpahan skuvla uhtsimusait nappovuostas ja nuppi luehkäit.
1: No joo, alkos mun liikkuin hirmusit. Muhtuuden älkeen vaipakuehteet, varraa ahkipahta Lassi. Teidän älkeen vähän käypiä, tai ja kun tässä on tälle uahpoauna sähkö viitää niitä. Älkeen jutsi, että känske lyhtsä vielä tässä Suomea, tämän keiskat.
2: No lahu, tämä on lahu pöössän tälle tuon manga. Mä täytyy meitä istuoraa huoppia.
1: No joo, intän tämän mangimusporko saisi mut tuota outallen kalpiassan ja liikkuin hirmosit. Joo, tuolla aipas irrulla on itse ja päivi. Vuostis lyhkeellä tsein ja kuudah lyhkeellä tsein. Muuhto, ferte olma ei tatsa, että kal kuudah lyhkeellä tsein. Perrei ferte kähtsä, semmoilla kai mänki. Muuhto nää muului. Fattahla teoske eralana ja viitas. Kun mun älkeen studeerehtan monen optis kuulide. Kalhan mun leitjentan mielas teoske, että tahla muu vai muu äsi. Ja leäleä musta enkeratjai. Mutta täällä häliin tuotaitan vähän eralaana lyhtsypahtan mollossa suumi. Mutta iljan veijolaste mun fertin älkis mehta, että koosas on mun velkan ja kalta mielas leidät rokto päihki täppetavviin.
2: No musta oli juu takkar tiileest, että milli lamas mahtni mörhä sitten, ei tuu mättä teie parkoos. Takkar tilalla suota automerkkaan mun mustottii tuu taas, että mun tietun alkaalkast älki mättä teien.
1: Opteet jinko lie, te kalan tappuahta mä näin, tai että mä näin muistuhtihtan, että täällä parkumai mun häljan parkat. Täällä nu Suome on nu ilos muuve, entäli tää hunnoratsat. Täällä on nuu ilos muuve, kun iätsällä liikkustuu vammaa mannu parkkuste, kalan tää linkke uapteikkiä vaimmu.
2: Moha asi porki mättä teidän parkoista eromas lussat, ei tu toppeen mättin, kun tunnettiin, että toppeen tuun vähän vaipi.
1: Tuen teoske mänteloppus la stuoreas kuvlat, ääne huähpi, nupa toppela oluääne teoske huussa. Ja kolas tuoras kuvlade, tanhan alkaa joorahti teoske vähän eralahkai, kun unnis kuvlai. Nuette tahtu äimä. Porkku mangia, mänki teoske uhtsikkes kuvlain tämän ferte plääne, mutta toppela erala on homma, että ipoja piässä ei nuolaka, että ferte pähtsit. Ornet ja pläänet, että tahtu alavu olu äikki ja muskelemas ja täälkellä toppe, että musla porkomätki 3 kilometriä, että oktipu kuhtalo kilometri päiväi. Tahkevel tahkea tänne, että päivi juotkaisuva. Varrata, että päivi juotkaisuva mentu kuhkea. Että muhtumi iiri ehkä oppa kuekteet himmo, että velke kuhki färtelät.
2: Jistun juurta, takkar tävälas parko okko toppeen, etu toppeen mättin. Te makkartat sullan liji.
1: Parko vahku varra lää luoppa ehkä semmalla onko erää uhtsis kuvlaajon, että tahla Outtal kihtii pläänen, tällä huitee häläs. Ei sähtöpere manna luehkää ja älki jäämaisa mun täällä ikon. Että kiehtala uksakevjas, kun älkäs mehtä maisa mun täällä parkkaan. Tästä taht peivi maanne, tonne iippa huomääske iial kierka smehtä ei maitie ierä. Outtal kun vangimust heimu nohkäde, tee äskä kerkää suohkihti ja älki vastanan smehtat. Ton sovuvas peivi ehkä vielä kuhkelampui, että vien on mannetta vahvarko vahkut.
2: No täällä tunnilla varrin maassa, että päikki kuollun säämän olta ihän. Te mon tiet.
1: Häliin vähän molsa suumi tämän etsän parkui, että mulla on myös huikuuhkää. Vosta snuppilu ehkä apteekin. Ja kievaipa nuu, että mannaan kiitä puoliite ehkä nyrkkään skuuliin. Päihki raavas ja munhan rinkestin ja orui nuu, että no tolle huittaa länkal mun odjon tehti, että täppä lyhtsä päihki ja no englanka laipasi

0: Ja de jät kiht ohpa hetki fättäjön. Tää kullat eäruit tavia mätti kaskas. Jalvi Marina po Mari Alvelalla parkaan ohpa hetkin matta suomas manka jaaki. Tässä on kähtsälä lako parkuu semmalossa säämis. Ja makkar eäruut lähtu ohpa hetki parkkuus mättiin ja tavviin.
1: No te oske väppela unnas kuulla olu ohpihla unnän te kaltahla Erru puhten taajan, että erruudu pieivis ja iias, että täppälä rääfälampo. Ja taas mun illuan, että täällä äiki jo ehkä vähpi, kun toppe mäntin mänki, timmu, vahpa timmu mange, huomaisi, että jää täällä munin kerkan tien, enkä tien vähpilu, oppa fiitna, almalahkai. Että täppä mun otson nuo raafu parkahtan parkkuu, koska maassa mulla skuulen ehtsän.
2: Kalle opettus lää enää musta peivistä, tai siemään luokkaasta täppin.
1: No, tahla kolme ja näjä ja kuekite. Ja...
2: No, pai toppeen mättin.
1: No, tälle, täällä mangimus jäi mus lämmosti kukuhtamlot suuli. Muhto kalmun muhtaa musla lämmos kuekite löi käftsi ja tienkär. Että tälle tuota jälkiä vain nuohte. Mange älkäis mehtä, että kun inkiarakaan, tien inketään.
2: No ton lasen, että uppehlää utseep, te moh ääsihto lää, että täpin lii rauhaluptot, mättä ette jee arka.
1: No tahla justa tahko la äljä hohpihnu ollu teoske. Tah vaihkuhta talään. Tällä kaskapottuhla, räfälampot, äljä riittu mulla häinän tämän ratjai. Ja porranpottut, vastaspäivä. Mun perä joorahti nuivi, että lauta tuohta, toi juu aiparaafis

0: korait, ieske ja täppelä vähmäänä. Tällä on soomää tekkää tieno, että tällä rääfälläs mä näet.
1: No makari, nopeasti sait tuon vuorta täältä parko eliman, että jis toppeen tot arka liisottam jo vähän lussatuppon ja täällä orojon rauhaluppon. Te mait, makarit eres nopeasti sait tuon vuorta täällä, kun tullahtaan outa ive säämistä.
0: No mulla on väsihtän jo tämän ratjajehte. Liihkun hirmasilla täppä parakat. Just tämän rääfivuodet tihti. Tämä huushailla täppä shahtenan. Ja toivon teoske, että jatkaisuva semmo lahka jakal mun tiedän, että iä sähte taskal muhta suva koosa. Että mulla on hui ilustan äsis.
1: No mä ääsi porkatsi parkoost älkkeep. Meitä ei toppe mättin.
0: Jos kuvlahke otsetti resurssai äänet, teosketa lyhtsetä storra vähki. Että täällä tämän maailman äikkätä, että hoino toppis kuvla maailmaske. Alkaa säästi ja säästi ja hirmosi. Ja on ääne vielä säästi. Että jos lyhtsä tuoda väi nuo vähki toppe. Ja no joo, tieno, resurssat.
1: No lopan vaan milipo pöremus äsimättä teidän parkosta.
0: Koatsula mä näin. Ja taas pohtosat. Ja ota illuista ei pohtosi on te. Tahla soomaa. Tämä muistaa vielä nuo mangeja.
1: Halita huvalla mustalit maitni.
0: Just tätä. Vähpin koatsula tohtas parkat. Liihkon. No.
2: Niin, muisteli Mari Jalvela ja toimme hetkin tässä Kaisa-Maria Poikela. Ja Farka, Kaisuli pohtake iesteihke saattai muistelit vähäs äänehtän fättäpirra. Mutta outaltan kultalit Emil Carlsen ja Tuomas Rounakari kolkomaanu jurtakat.

0: Ja tie kuulemme, että kolko maanu jurta kiit. Ja tuota itäs äsken kuulemme, että Mari Alvela ofta vaipaan ohpa hetkiki poti taavas parku, jos täppelivtse parkojallin VHL kiit. Mutta ohpa hetkiit vaipaan tai täällä muotuje alle tutkojuvon fättä ja aipas tuotalas vättis vuottakin, jos nää sähtää tätjät. Ja tämmöis kalkasilla sattais mieltä toima hetki Kaisa-Maria Poikela. Lähkö toppe Kaisuli?
1: Pelaan pyöriideet.
0: Pyöriideet, tutnia. Tuolla täällestän ofta ohtes ohpahetkin, keillä tällään tietokirjiä, tämän ohpahetkiit vaipama piirra, kukka seeter kreutsin. Saatteko vähän muistaa, että lääkö tuota nuotta tässä aivan tutkojuvona, että ohpa hetki väipä hälke parkkuus?
1: No tot lii, jes, taat kukka sederkreuts ilahtom tutkaam teko makkarkin olla opattuu tää siis, mut sun lii sahittallam köhtlou mättää teijät mietä suoma. Ja sun kal, jes alneis almostiti kirjetast ivetassas, jes alneista karko koulukuilun reunalla nommasi kirje. Mutta tutkamus lii porkum outamerkkan toppen Oulu olla opattuu vast lii jo talle tutkumko tohkia jo eskin luuha. Lohe mättää teijän kiehlää toppen luhamin tom fäätä te tohlää jo vaipam tom parkon outilko upa pöysi olmanäl porkatko sii tietustu aina uappe läveje eliite miito sajasotsiin meittei uapui äikite tästä jo huomasi että makkartot tuota alas parko elim lii ette tästä liikal tutkamus almostum
0: antakaa sitten.
1: Mut pautam täällä muistelit taas kukka Sederkreut tietu kirjeest. Ja sun jäsenäis taas lai kyhtluun mättää teijät mietä suoma. Ja sun muistelit, että toh lää teko aipas mättin ja aipas tavveen ja aipas toppen nurtast aipas fiastaran, mutta ei tärkkiluppoht muistelan tietuskin, että kost aipas päikki kootit voit ei uotju tietustikin tietin nyt tärkää. Mutta sun kal lupti tai suu toh mättätä ehkä sun sahittalaite toh lupti tai luoka meerit stuoramus uosin. Ja meittei tom ete eromasottopen mättiin tot liitot teko olko önnam lii uoppei meeri liinut työrees. Mm. Mutta kihentain mättää teidän ikuittakin, että on tot, että tot legiite kotom önamman varrim suuja, pits tom suuja, ette resurssi skoulast iela tuarvi jyöhi uappen.
0: Juste. Napa, leikko mä ittai tutkana, te muotan sahtasi chauti tai vätti suotai.
1: Joo, tämä on Sederkreuts kirjeestä. Lii meitä sun mustali, että tästä lii paijel tjyödi tjuautus jäututtasa. Mutta sun enämusta mustali tästä, että tuot kolkatsi liitetä meritem tääsist jo. Että sun toivu, että politiikka rehporkatsi ohtses parkoo. Aipas rastaa pieläta raajia ja rastaa valjapoji. Että jos on näissä kun juohäys politiikka, tämä on äiki ja tää luulee valja puhetimmin. Te aina to etehete skoulittas liitte halas ja tos kannat piejat lase tos kannat teko tom kannat pöhtit outeskuli ete sun tuaivu ete toh politiikkare vajalti tsiitaitsi jeijas miksi tot lii taitsi miela jurtuit ja jesalnes tuodai porkatsi ohtses parko ton väräs ete skoula liji takarehkost uoppe, jes, olmanel uodjuji olma, mättäätem ja mättäätejeni parko liči mähdullas porkat toppen.
0: Mm. Mutta tässä jeson kultalin tuonne Seeter Kreuts, maittais on muita lehtä, jesonhan lähti Järhallan olu ahpa hetkit miehtää olle suoma. Ja tässä eskä kuulemme Maria Alvela muita lehtä, tällä vähän älkihtäppä tavin lähtö ahpa hetkin ja illä nulossat. Kanna hiiko Seeter Kreuts tänne seammakirjissä vai oi niinko makkärke eärui mättiin ja tavviin ohpahekkin?
1: No tommun jäsalnes meitko jätim Mut oroi ette nut önnu illamas, et önna ploit et mättin ja Storakaupungin loitot ei tutot önaman varriin kotsamusa ettei ku resurssi iällä tuorvitos ette uodjuji tai uoppein olma tai uoppeit olma mättä taas kiä määti suomakielä vala ja ette tot tänäkihän tot liitot ohtaa outa ive tot liitot valmistava opetus valmostalom mättätäs et ihan tot piisää outa ive et ei kolkatsi taas jo mätti suomakiela nuot pyöreistä että talle tuse siirtää suva tuohu suomakiela luokan tuodai ja jis smiettää ette puohtermi ja täkäre kolkatsi outa ive äiki oppan nuot pyöreistä että ihan tot aipas tuodai lahkal määhä tulos.
0: No, heitto. Olu kiihtuutut nje Kaisa-Maria Poikelako servessatte ja mun haljan tämän kanssa saavat huipueri oppahetkiit päiviä puhuttu oppahetkiitte.
1: Mun ja, se.
0: No, tehällä sparku. Tämän vettäisen saattaa lohkaa vielä äänet oppe yleisämmin nähtäsiittuus. Mutta Mikael jätki täällä sattain. Tämä kullo maksii tämä rakia. Tack och förlåt.

Ja täällä on pahtan ehkä musiikkasaavallat. Ja tää kuultelee läpi ilmoistumme joudus varako ja sonnan saavan kuldelitte Ellemäri ja Eira ja Ruosajeuja. No tätä on sonkalvessa täällä kuullut.

0: Ja, da alte Timo, hoi folga ofti Norge Belje, loi, so am man velmi mir gschaute, so am man folga god, da dan sadda. Bibi, mi kullo tu smelti al po, ne?
1: Na da, pe kullo kohta tässä rohkospottulo jäkke, ja da pistää Timo pele, ja tästä tota mangia kulla velle Timo pele, säme musiikka. Ja tästä ohtanuppelojessa suoma eikä ohtoslää VH-spottu autolko kuifti eikä LKFASMIS säme programma tälle kulla pinna panna säme musiikka ja tästä veikin tietysti kolme eikä LKTR-va saattanut mojo lääveje. Nappo kannehan pissut tappe radios omun kalkan tätjät kultolämen radio on se hot ne säänit mikta pohjat
0: ja tuu kuulla vaan ihtimmel tappe
1: tässä ei tälät tällä spenta mun unge ja kullonko vai inko
0: ammal jo äilä takkar teknikkaras vatti suoda ihtin kan munnas mun jahkan tali dusen en tite ko vessar ka tälle ihan lava vähä
1: ja täs lava ja mus mun tiedä musta lamashan huikuhke spottu kun on radios lamashan opalohke mun jahkan takke saattaa vai ko hi teknikkaras vatti suoda itte
0: tani täällä muuta lihkus ocho me toi mate no ate ka shotte lihka buera vessar idet
1: Tahtakkaan.
0: Mutta mitä ne on, näin päivä on siihen, kun oli ihtin.
1: Oulu kiihtuu ja pyöri sattaa jatkaa tunne.
0: Kiihtuu. Tälle luopahatte Suomen päälle saadaan Ailovalle ja Niljas Holmbergsjuongan dusche.

0: oddasat. Romsa suokkana varsan, jodin herji Sigrid Björn Höghammer, oi vilda ahte konstajer mi chalamelaset, ante veilo suoda filmet olomuytte rasse stilis, ja tachatele hohpu kilditeit. Nu lohkas on i Tromsø. Ai chalamelaset, mai koutsuli meittää chalamelaset, lää siskaldas kamera ja mikrofona, ja lähkäävä meitä konstajer mi. Hammer ei vilja tehdä kävehän, millä erinomais vattisvuotan terveysvuotapalveluusas ja maanaikkaartin. Tässä saakkalas, että romsaa suokan kalkaa valtis päällidas. Muistelas on aviisi. Romsaa parki pelotas tiedi hahti siihen kohti kilti tjallamelaasit tjaktsamannus. Ja raaduus ei kun meitä kaskapotus tjallakaan kilti teit AI tjallamelaasit kävehämmäs. Takkaraan mulla olisi paikin kun skoulain puhtsiviesuin kauppakouttajin ja parkin. Semmasi ei kohti nammalit asetoutijoukku, mikä alkaa arvallista pistävässä nationaalilla reguleerimit, tjalle raadehuus meit pressatiota husassa. Kvällan kielä, että opetus kuulema tuori ja fertilaisi huvustada busahtas, no aivilta Davviromsa, jotka skuulla osa jodi herji Jörgen Pedersen. Kaska vahku aivilti raadehuus, iltas eftuhusas, kaska vahku outtida raadehuus, iltas eftuhusas, tässä masa ruvahkaliket kävä huvu koktua koklikit iltas. Pedersen lohkahti olumaana ja nuorat haalidi hohpa kvällan kielä muhtoläppäri unnan opetusita.
1: Skal vi få flere elever til å lære om kvensk, så må vi ha flere lærere. Akkurat i dag så er det litt sånn at skal elevene ha fremmedspråk, så må vi sørge for det selv. Så her kunne det vært mer midler fra statsbudsjettet som hadde bidratt til det.
0: Finnmark og fylkegjelda valgte å lave godt i Kjelpålasvådas kallegeteiva ditt ordne samedikken Tjokkin Beivin. Tjokkin med Asheristus lædighet og Tjokkin med Japas nu var Mattia diha samedikki. Asheikas kasmai lave godt i kallegemennel ditt ja fylkegjelda kallega Tjokkin kokte balkasummi. Ta lette fylke kulturbalkasummi ja alle motervasvåda balkasummi. Fylkesåkana valastallan stipenda lämmai Asheristus. Ihtin alkaa mehtsituomustollu riiftipirra karrasokas, läpi jälje vahkuu korhalla käs, läpi voiko vuoda eikkadussat ernamma kieltäs. Alimusrektilä tälkana, että karrasokasit ei eikkadussa olles kieltä oktasatset. Tähti millä odastaan vuoron lähti ieskuudet jofkut, kaipidi voiko vuoda ihtiä ieskuudet osille suokanis. Manka lähti manka kaipadussa muhtimit kaipadit. Omastan voiko vuoda puokkajoutas kehorro koskevas kuuluin. Ja raffas kaipii sama voiko vuoda itse dussosaamia alamo kauttas. Täällä läfeifu enna maht eikkaat. Harilla on noudu löysä fjäll dokumentaaris lää kiinu vuosta chaelmas tjaktsamaan unjälja päivi. Da lei chinu bus chairmastalla vida vahku manjelle chinu selähti näjellä tuo kuhte joi chesel gvihtol mu gehta filma chatse sullo lo che varre guarnyun kristin hari labidra filmal ei kuokten flokka i ennen muskehti von filma kinus manjelle vahku lappa kinu chai hemit tän tiedä film chokis film ja chinu tiedäkki odas että mun län Karen Eira. Thank you.

Ja, täältä mun jo pahtaa musiikka saavalla ja mihän lähtee kuulla myös linkreissä tämän tiimoja ja muuta tämä kuulta saavan kuulla. Suu on täällä linkreissä ja muistut.

0: Fælis turisma aigulala elegan muhto ein vailut olla njolkadusat. Din medarbetare eller hos Jögolastos departementa att det ser jag att djute odda njolkadosa i satsa i odalbahte aigulala. Jag danlar mig eller hos åtsalan. Mot att alla aigulala elegan jag eller hos balla att det sjadda för stackar dalle vi masla honnen berre gärtjo meras. Julia Erkuletti lär marinbiologa ja Barga Bream Explorer Fantasies guiden. Som dörtas i Bargilla Fålastovan Dilis.
1: Our excitement is taking over by concern and stomachache kind of feeling when we're out there.
2: Julia Erkoletti lää rahkanäämen taan aikotaka vuostes faalistuuri. Ja tätä sillä täällä farkkaa huolikimen määrän ala, kun sillä hodjon tietu, että läht fallat taan koulus.
1: So it's coming very soon because we're leaving for our first whale watching trip. We got some report that the whales have been spotted in the.
2: Ja tämän lähkeen turistat joutuis tävinorgi, kossi halidi vaasit kousasa muhtaga vaarin ja fallait. Erkuletti tätä siis lähuordamusa kobarikit määränälde ja de vaasit tämmida pahuva määräs.
1: We have this expectation to work in this very beautiful place with these amazing animals. And then suddenly we're hit by what we see out there.
2: Outti aikotakaa tietihetsi turistat, kaidat ja aktöörät vuorjasumii tämän käsin, kun faknansa vuotsi nujohtilit ja manne huilahka ellit. Olu faknansat mahjoht oktanakaa birra ellit ja olmama puokkjolit, kun lää säunjat. Eventyr fitnotaka päivällä sjodi hädji veikar pärge yglebakken tätä mandavia järra okta äälaus reguleerema birra. Siha liidi muhtun lagan sertifiseeren ordniga ja tushoda le rukses tjouka.
3: Vår ofta spör en näring om regulering. Så vi spör att det är en form för regulering och certifiseringsordning. Och bara det är ju ett rött lys.
2: Öglebakken tätä väl aiki lenohkan taa liftsykalkan jolessa jis ihtin. Ja kajalta tässä lää koas nagudi hoadju taan satsai ja se on ähpidä tämän nagudit orenit taan aikotahki. Hut hälla äälahus, febridan äälahus ja märrä äälahus lää reguleeri juvun. Muhto vaasihan turisma le kofti ilmi kaskas, voihko läätä häälahus, mi äänemusat lassana, tätä on lohpas.

0: vel ei rakto jorgetan.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmut. Mun ammalla Juna Andre.
3: Ja mun ammalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudi hetnekin luodis luohtai.
3: Ja tjak tjaman on kuhtanut blokaa päivireis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saadakis.
2: Joo, ja tämän saatki kuldelit NRK radioäppäbokte.
3: Tai radioaparahta bokte kaskavahkui tiimu oktanoblogis ja tiimu njällis.
4: Tää varra leo alle puolis luotti. Tää olen kyllä nukaan louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Tää olen varra.
2: Mun juusi jousa, just tälle kuldelit. Tää mä ikku ullo, tää saatta juokki lavardaga tiimu logis.
5: Tää kalli heivi kulle, mä mun yltsi naa saattaa joikatin. Na kardem lime roša joka tin jo moj kaskašem alvalava ja de mi vojnim stvoras kipa boj.

0: Tja, Vegard, ja Gaanjelat. Maailmi tapsa iemialmui mahtuu ja perspektiiva tapoti jou tänne, kun iemialmuus media tjohkanetse. Ovdes mediahauda Nils Johan Hätta ainalan hui dehalajan ahti iemialmuus media ohtusparikt. Sona räämis ahti iemialmuus journalist ain tjohkanit odda ulmili pitch.
1: Man saavan, että mi pitää olla mihtuit tadistakaa, kun mi oudan, ja kun mi lihkustuva. Teille huitehalas, että on kätsä vielä dobbeli, ja pitää olla mihtuit visionne, että samait on kalka huolahi.
2: Tjaktsumano alkun tjohki Emi Almo Media firmada VIBN-konferanse i Kodageinoi. Ofti hänner ko sami huavda li mielde delle go alka hetse ofta sporko i Emi Almo Media i Kaskon. Su mielan le Emi Almo Media stora darbo majilmis.
1: Opalohkai le nuot Emi Almo kiit mahtu siin tuokas tälle tehalas tämän majilmi perspektiivas. Tän tietysti kodat rahpaa jälmeit muhtiin majille maailmassa olemalla hakmaassa. Ja toivotan, että tämä majille maailmat tälle siunitan, koska riituu lassana ja lassana. Että tälle tjautus majilmi pohtaikissa.
2: Australia alkualmo media avdo mei mieriha ohte alkualmo media tarbu lossana.
3: First Nations media particularly is needed more than ever before. And I'm pleased to say I feel like we are shifting gears.
2: Siin journalistille huitse pyytäkin saborkomme iätä alkohon.
3: They know that, but how they're countering it is, you know, my hat goes off to them.
2: Hena saabira vanya fihtan upluminuhta saami programmas misad juvo laavodago njellin ja gauno mei SVT Playas.
0: Äsi skolamme väl SPS Algalm Huauda Tanja Denning Orman. Reporter Äsi Sara Björne. Tack till Johan Nils Ärslöken Välkepa ja Vaimustan Lebegga.

Det är Belgien orkester, ja, finaste jag vet. Dalgetstafel och det är nädalke del då. Östlantas och Arimata heima. Paravis Majking och Chauka Becka. Rittu Skara Becka, jag ska ska ha i Riddu. Palavai, då är Bela Haki Palavai. Jag har jobbat dalke mot Bäivisat, men jag bajko i Arbuoftit. Agderis och Arimata heima, Rittus, jag ska ha Gara begga. Ari govlun, vea arvi, nuorta govlun, enas oppadalki. Ekadis parahuis paikin, ari ja chauka begga ja rittus, ari bel oksu ja gara begga tahi riddu. Palavai tahi bel haki palavai ja oppadalki. Trandlagas parahuis paikin, ari matta riddu. Odal kaske päivä rittus, loktista stoaremi, kasko hai olles stoarama. Arvi ja mangelgaske päivä arvoftit. Äkädes och arje gara riddu. Nolantas och arje matta riddu. Mangelgaske päivä tave govlin logista jauga byggi. Matta govlin ges matta gara riddu ja sähtä maje och anahashe stuarama. Arvi, äkädes och arje jauga bygga ja matta govlin gara riddu. Tromsas matta heima rittus ja matta bella baruhis paikin gara bygga. Äkädes logista jauga byggi arvi ja arvoftit. Finnmarkus baruhis paikin maatta karabekka alkupäivä väsä vasta arvi. Päivät tödderis ja nörtä balle i en arsbele haki balle väsä oppa talki. Arvi kovluin olkuldas paikin paikkui arvi oftit ja ehkädis tödderis arvi. Ketsta fälle täällä temperatuvru ja Oslos täällä njäljämblott läggat sihki. Trondimis oktamblott, pododjus loji, Tromsas ofti, ältas gafti, Kötgins kuhta, Karasjås maigukta, Tinnarsals tjeja ja kirkunjalks tjeja läggat sihki. Tieto oli jo näin tälläkin tietoa ja tällä pahtaan musiikka saavalta muusta ehkä. Tätä kulttilajilla saavan kuullat Juhanin Värgöype, Mikkel Matis Hättä ja Pierre Eire ja Bernt Mikkel Haglund taavat.

Ja täältä Timo, hui farka looji, mii myrkša ahte oopna põrjeti saami saataman nallua pagului. Oopne ta saates lukullanne muu saada Mariel Baltu, tahe Balti on neljasa Arne Britte sääla. Suomen välillä myös meiltä piipä aikio ja puhuta täältä mun osa nelämässä Karen Eira. Mun kuulla päht vastaas ihtin ja mun luopan on saada sanctuari suongain täällä Stallan gadda.

0: Mottia Kaisa Valtudie Gulna Sash. Ja tälle edian tällä teima loi patsil okteedus lät odasä.
1: Yes, ja patsin jäljellä tuo kähtsillä kähtsän Kristin Harila dokumentaara Harila Nuodulussa fjäll. Dokumentaara slei Kino West Chai hos Chakshuan njäljäpäivä. Ja maanomangel lää Kinos patsin jäljellä tuo, että kustsäädä tjäljellä vihta olemu kähtsän filma. Chatsulolas värgoaren jobirra Kristin Harila. Filma lei kuitenkin blua, että äänemust kehtsuun filma Kiinus mangel vahkuloppa Kiinu Chaihemi Dan tiedä film o Kiinu. Skaamme maana viida päivä sähtämöitä filma Rauniuvut Sky Showtimes. Ehtiin älkää mähtse tuomastu alus digashi karasho veikvuoli pidä. Manga jeskuullaan juofku käibidi veikvuola jeskuudet oosite kielsä. Ja lopitse on njäljä vahku kuorohallettaan, käs läävaikvuota eikä dusht jännämä kieltäs. Täällä firmarko omudat feefuukki uomasta jännämä ja almasrehtiirillä läät zälkän, aatte karasua assit, ei eikä dusht ollus kieltä oktasatst. Ja tiiä, ofta olisit.

tiedä, Jonna Sompi, tie maihtä muusat. Jaa, täältä äikin muistelitte tälki ja mun anna tässä rokkantan tälke kaatta. Ja Finnmarku Rittus täällä verehtuu ja Jonas Pelo haki paljon vai muuhtun sais nuo hammerfiest. Te sähtää lähtee oppa tälki. Muutui täällä arvi Finnmarkus. Vuonain, siiskimuutsi vuonain siis Vietnamis. Tienus teppe varje huona pidra te areva. Ja just mie manna viitasa tässä romsa pelki te areva toppe mai. Mutta topple vähän leikkasakko Finnmarkus. Finnmarkus oli naa väile loi graata romsa pelkas. Pachelas loi graata ja loi graata. Ja tätkall orru arvi min olle stavi norksko. Nuulantas, anjo tavin, luufuotas, ähkänjark suortas, potojos, muoffismusseres, brönnöisönnös ja kiittamatta nuulanni, na de areväe. Ja doppi malja suli loi Martin Blon leikka graata. Ja vel, teillä karra maata piekkat doppi. Nuulantas, potojos, tippekoeblus ja maittai muoffis ja musseres. Maittai brönnöisönnös ja veitäs, että Tröndela rittumel te arve ja muhtun sain Tröndelas. Tästä pekkaus jorda vähän nuortas nättälä arje maatta piakkaat. Ja tästä kalla muhtun sain jo Tröndela rittukoulus toarema. Siskilistan Tröntin vuonas tällä karra arje maatta piakkaat ja arvi. Ja kuten maanahtiessa mättäskuului ruotaraja pohti plashei. Teillä on plashes alle karra. Toppele varra. Nää on oppilaa, mä ei ole alle karra piakka, mä pothoa arjin. Ja taas täällä firten, ja ties mättäis kuului myös te taadis te jauhka kohta te palvat. Täällä ienas jalhas ties myös pirra ja maittei. Kaskal plasche ja myös muhtun sain soitla palva. Ustu vuonna pirra teemalle ienas jalahas ja suli vihtan blokraata. Ja palva kali oi nouta kopal haadentaali. Ja tietysti empu palva pohtaa tämän kuhkiliiton palva huoljas. Kristian Sannes pelohki paljon väi, mutta kuten korin vastaa väskuului testan arjirittus, nää tekellä oppa täällekin. Stavangeris toppikalle loktala pelohki paljon väi, mutta muutui testellä oppa täällekin. Ja ferehtu rittus, de olkumusta ei rittuin teppä. Arja per norkaa. Siskilistä ei vuonna paljon, siskilistä ei vuonna na topkal arva. Ja tässä kiittapäätätten mörriittui telänu tallekkal äläkä olkumutsma ja arvittei rittuin. Ja mörriittus toppimalja arje maattas tuolma varra täällä 8 metersekuntis ja 5 metersekuntis ja 10 metersekuntis. Tätkällä on alle karra piakkaat taakkaan. Ja siskilissä siis jätnämis teillä Tavvin arvi muhtu määrittelistä ekal firehte ja jalahas tehdusen vähän palvalle almis tieppä. Jäilus toppimai saamman karra piakkaamaan lähtäpä sittu kuvluin vähän tavvelista. Toppile 50 metrin sekuntas arjepäikkö. Ja tie te leke tälki hotna ehkä tiiä.

0: Kanal, kuullo perpäivisä mi NRK Samradius.
1: Ai ai ai ai! Ja vai pinna panetsin lennen nuu Oulu tahkan ja väsihan. Mulla on bilevuksen ja jälle vuotsan tänään nää. Ja kun pinnakannis partiti, ja te puhuttiin helikopter vetsä suu ja muu. Ja te liuhtiin nuks, että kränne paasti mun on hiusikin. No, mai? Ja, ton pääskeet puut mun on fjärani. Tjaktamano, oktanam loa päivä.

käytöstä mohtura johtui. Koetan tiin imasti rohtui. Musi ja häiki kähtsä hillima kohtui. En välttä tien lohkui. Tällä mun sliipa. Aikon atsu äikäi votsu äikäi pohtui. Mulla on nuo rajanu mäimi fitma. Mun kun on ratan äikäi sovu mäimi ritma. Aiko satta rikki sinla vishaa ja sierra. Stakkarin aiko pissu puola olla muuttuus mun väärästään tietu mieras. Muhto te suoja väivän kuolla. Kakkasimpa mulla kättis. Päivä sonjar nuolla kiellä siiliäpä tie jurta. Muus pääre plasteha ja räppi. Ka kakkasilla tuolla hämen tuolla rätti. Te länke koolla hämen mai käffi. Mun ja vuute mätti. Nättinko. Maimun haala täpte laasa kurre laasa ilja muu vihki. Kakkan kautta sorro firmi kanna jermi taavaan tanihtin. Kohan juo, te laatu kveutu mierra toutu. Semmasko huovan suvan ofta sierran autu minuun.

Kun mi kahtsa muoran valottana mieras. Kosmi ja here ja kosala mannamin poktala narviko jieran. Kaisalta terpe ja terpe huskota suospimi verte tokeille stalki päälle de kustola fuokki. Jo sienalla jänni ja päivillä ähtsi de napata chatsi. Ja mulla chatsi, tolla chatsi, milja puokka hienas chatsi. Ja mähti komi elli hienan alte, napa mähti komi jämmi, napa mähti komi riädi.

0: Lähtöpotsti tahmi äläkkää täällä. Ja de lei, Irjana Fauri, tätä lai täjäikki.
1: Oh, mun raksa tämän luo, täällä on upermas.
0: Joo, mun äänen, tänne outa joko tästä skerru poodi. Outa kun halmuhuvi. Teillä on lekkä, ooo, varrella jo ties läädät.
1: Joo, en että nu mulla on outa lohkan täällä radios ja tunnin vai Kolbjörn ja min merbargi täällä. Mun biisin kuullut, että on Vaiskärde Kuksberg ja Kuitenkin tälle tjoi Emil Karlsson bakteries. Mun kan vettä lohkan mästä njuora sin tälle. Mun sa till film hållas den sjuanga. Alla han tjoi äger den enna sjuanga. Nötta i lodi. Mås tuolle finnis.
0: Yes, mutta täällä ofta luodis olis löyhti pohtu tjiä. Ja tässä mii tjoja hakki kolma luodi mangalaita. Tällä tietysti musiikka kats luodit. Mä älikä tässä uudelaisen kainun. Se on rohta selkun mehkala. Ja te osamärk hantti, fas rohta syrta mahtus enkä. Te inka syysyn. Ja Nils Posangerin Ivaniljas rohta niljas mähte. Tiedellä on löyhtepottus ja tästä mestan störra löyhtepottu. Tämä on kuudas tjejärätsäi ja tämä pistää olles teima.
2: NRK.
3: Hei Bori Holmut. Mun on maailma Juna Andre.
4: Ja mun on maailma Ule Mahti.
3: Ja mä joudi hetkenkin luodis luohtai.
4: Ja tjaksi mä oon kuhtanut blokaa päivireis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saattekissa.
3: Joo, ja tämän saattekin kuuntelit NRK Radio Appabokte.
4: Tai radioaparahta pokte kaskavahkui tiimu oktanoblogis ja tiimu njennis.
5: Ta varra levalle puolis luotti. Ei täältä ole kvehellun kallouhti vaikki, ma ei mun tiedä. Täällä varra.
3: Mu juus ih jousa, juus te tälle kuldelit. Te ma ih kullo ta saata juhki lavardaga tiimu logis.
6: Ja kall heivi kulla. Ma mun ütsi na saata juikatin. Kardemme löimme ruoissa joka tiin juomoit kaskasemme. Alvalava, jäädemme vainem stuoras kiipaa kua.

ja hyrti altisan vojasi ja lululu. Ja tröntin kappuissan vattasi ja lululululululu. Kistis kuensan tuon maali ja lululu. Ja jorta marju.

0: Niika ja Niika Dies, Saara Jyli Keemi Luudin. Ja täältä teima kuekte mimierksaate Irjanis lät odasat.
1: Romsas lää skulbusse mille jous vaikka joki vuotsan patsilkänjo ja gommanan tieliä politia. Joktia määnän bus lää trasmovon ja puok pesebus olkus. Politia ei vielä tiedä manne busse voi patsilkänjo. Vähemmän lää tiedä jo vuonna tähpuusabirra ja patsila spello ei tiedä hi politia että busse katsiuva. Ja että johtelat siirjuva dan oktavuolas. Patsille njäljärätua kähtsilä Lähkähtsän Kristin Harila dokumentaara Harila Nodulose Fjäll. Dokumentaaras Lähkino Vuostchaihus Lei. Aktiven. Dokumentaaras Lähkino Vuostchaihus Tjaktsmanu Njäljäpäivä. Maan on vangen Lähkino Spatsin Njäljälätua, että kuhtsöitä tjäljälä vihta olmo kähtsän filma Tjatsullas Värgar Njö Kristin Harila Bida. Filma lei kuekten blå at Animus kähtsjumon filma Chinos mangel vahkuloppa Chino Chaiemi. Dan tiediha film o Chino. Skammano viidapäivä sähtä maita filma Ratnjuut Sky Showtimes. Ihtin alga mät tuotmustollu digashi Karasjoas. Karasjoa voiga huolebida. Manga eskuulan jofku käipidit voik huole eskuulan osida kieltä. Ja läpi juun njäljä vahku koiruhallettaan käs lää voik vuota äikadus jätnama kieltä. Täällä Finnmarko muodat feefugi uomasta jätnami ja almasrehti lätsälkan, että Karasjoa astsit äikadus olliskieltä oktusats. Tie, lekki kuofti odasit.

0: Hanna Storm, det Dry These Tears. Jo, tällä teema vihtämin uhtapatsille kuekte ja don kuldalat NRK Sami Radio. Programma namalla puolipäin viissa me ja programma jodi hedji läpä Kolbjörn Nurvang.
1: Leira Balt.
0: Joo, ja täällä tämän teema kuoftis kolma ratsai. Mun se vähän, täällä vähän, ajatellaan kulttuura teema.
1: Joo, tuo on kulttuura teema. Missä on puolakka? Tässä nämä tämän vahko tuojär.
0: Joo.
1: Tämä merkki, että minä häälästä muuttun tuojärin saamisen. Tämä on myös, että hän lähtee hui täällä suosia minun kulttuurissa. Mutta minun luo se päätä kuin essi, se on määtseeret. Se on nämä Sara Ellen Anne Bylju.
0: Nufall, ja mä olisin ähtelokka, että tämä lähtee loiba til BL kolma.
1: Yes.
0: Joo. Tänä on tällä, ja tämä hiljakkoa sinulle jäljä minusta tässä jäljä päälle. Että me häälästät artistan. Se on Almuhi Pärjata Suonga ja kalkkai lähmelti mai Pärjata tämän saattis muuttu. Tänä on jällin tahpa huvva.
1: Tämä on sähtälok.
0: Joo, ja tämän olemas sähtäloknatti jällin tahpa huvva. Ja susta ei hui puhuta siivä, vaan niin sähtän lähmelti Pärjata Tampirra. Kulla mie mai tässä uifarka. Ja tämän pohta mun ringin DJ Itchi, tehiä Markus Thunhaugini. Teemme kultalasti, että ofta suongain täällä DJ Itchi ja Ramuna Linea im viesue.

ja siellä oli DJ Jazzid Luohti ja siellä juomajan soit kullakkoas nuet Sami Klubba tanssun lähtis. Ja tehdään liian fast muistia, että on saat te saava munnus musiikka, että mai juohen justadan musiikka, mai don häliä kulla tältän Westsadka. Chalis NRK Radio Appapokte munnuide tässä chalitte vaikutuksen mun häljen kuulla tämän suona. Tai on saat challi man häljen kuulla tämän. Saat mai muistelin muodu päivillä ne mole tästä vuostas araka päivi tämän vahkuus leamas. Ja NRK Radio Appas ton ootatte vuoden päivi sämi. Ja te tätilat sen inpuolu, mikäläkä lähti spotsin odiks per mun jahkan. Kodan taakan nadeille, kun chäälisti tieto. Ja tässä välikä ruoddu, tässä mä saattaa tädit. Ja kodan taat nadeilät naama hemme. Tai ei numo tarkilli lokt anonyyma. Ja don saat mai kultali munnu tän radioäppäs. Just ei lähtee radiopokti tjohkämin tän. Just te lähtee vätsilämin koosanu radios. Eri te saat telefonas rap radioäppä. Te tili direkte ja te NRK Sami radio. Na te saat kultali munnu doppe. Ja taas mä jäädäs pullun. Vastuu chalis tiedu tän saattei mun jahkan tällä skriimällin tätä programma. Ooru muihtimi, munin raapan tän appa täällä on munin muistse. Just tämän mie chedjas. Mutta saattis väl tiedu, mai lohketan tiedu tässä taadiskolla pohtet. Ja te saavamis mun täällä musiikka, mai ton häälidat kuullat. Tälle tjuehastan tässä Ronja Lindback.

0: olkurihki Irjan.
1: Yes.
0: Joo, maika olikin kränjärihki.
1: Okei.
0: Okay. Mutta vähän tömpelis kränjärihki.
1: Ifan ruthi tai hei.
0: Ifan ruthi, mutta russi.
1: Ai russi, jaha.
0: Joo, ja don där rösjala alle storisna att kränja rika så att det är mest ju nuppe bäll mainmi.
1: No, ja, no.
0: Ja där är just det fallet att det uppe dess Irkutsk region Sibirs. Det är dock alle kukki där. Ja tälle mun vuspe mun smihtin kun mun lohkin tämän bailtjalla. Tälle, oh, nuppi covid.
1: Ohoisan, okei, missä tiekkä roodas?
0: Tiekkä roodas, vaan tällä nuo, että kuekte juodista tällä kähtömin, tällä te vaikka, mä olen läpi lukta, näitä pääsimmin kuekte juodista olemmu, manga on, että tutki, laboratorio tutki toppe Sibiras jäämi kähpäi puolestaan taattan.
1: Oho.
0: Joo. Ja tästä parkkai tähonus, tai parkkai toppe laboratorius, se on tuuskai tämän pest naamansa stavta ja iära vaarana stavta.
1: Mm. Jälä jätsin jo ammutu mun tai vai?
0: No, tämä on ei tiedäväs. Mä en tähäljä vielä naudan aina. Tähäljä kaunan vielä makkar aistin miehellä kodtaan suu, mutta tämä palhaa lähdettä kähpäi aistin lungipest tarukilli.
1: Ja tällä teos ja sähtä juomuu hieräitä ja tahtaa.
0: Nää on tämä paljonkin ja...
1: Lähdään tämä kuitenkin tietysti tiedolla mun mielestä on bidjunne kiittaasi. Aita ifan kiittaasi, mutta tämä ei piässä vaan holkus ja roomui.
0: Meillä nää on lähti pitkä karanteeni.
1: No karanteeni mun on.
0: Ei lähti kiittaasi ja pitkä.
1: Niin ruoskan teetä.
0: Nää on kyllä tuotta, nää on kyllä tuotta. Mutta ruoassa ei se välti, kallokka, että tällä... Siis lää kontrolla.
1: Okei.
0: Joo, että juomun situasjonen lää tällä stabiilla.
1: Äipten lohkan oppe Wuhanissa, mä oppe Kiinassa, kun lää covid-älkiä liivät.
0: Joo.
1: Missä kontrolla, lää heidät mai palla, ja lää maana ei vahku, vii kuekti vahku, eli nolkste fan.
0: Mutta tämä millä puhutaan tässä. Tämä on tämä resta maailmi juovuudan. Tjovumelte. Norka tervosuoda ei se välti, ruotsa tervosuoda ei se välti, tällä puhka perä. Oi, mie täällä tähpuvi. Mie muisti, mie mannan häpi tähpuvi.
1: Uff, tästä kun naamu tehdä näitä täällä laitupeli. Mun odjun vähän, mun en häli, että se okti väsi tämän korona. Täällä ei, pain in, naa. Mun on kos, mutta täällä ei
0: hui. Govel munki naudan muskes eli mikke vatti sua chokka roftu soktu ja ta shatta i vähä gukka.
1: No amon munki den äskera mon att mon namns var introvert den bakloppen mon en härlig dag vi håller mig. Ta li gwekte baby så ta shatta gwekte man mon går klicken. Mon en av gwekte man att inte jag håller mig. Mon går 14 håller mig dag.
0: Ja. Ja mos palli det att na. Kuekte vaan, niin mä oon tehnyt, että ei vähän kuhki.
1: Ei ole läiskaa. No taivumista ei pääse.
0: Taivumis tämä ruoassa ei se välti lukta, lää tuota ja tätä tauta tai nyamu viitäsat. Mun smittin tähori naama melori tätä hui heivymin tätä suona. Tällä Faivilhagen Echoes ja tällä ringstan väl mun och vahte kuessa i den botten där såg jag att jag är hovo. Tällä saada ellan bylju eira ja sån tätän vahku tuojärn.

0: Fai Vilhagen, die Echoes, der liege Schuanga Nama. Ja, tutti hanna hui tehalas ussi saami kultobras. Ja tu erat tutjojit tatsi jo miettä saami. Meillä tällä alkahan raittu perpäivissä. Mä ei kohtuta tämän vahku tuojan. Ja läpi meidän tämän raitus miirin kettuja riittää kuulla sin sai. Ja täällä onne, tere meidän rinkin tueri ki on rumäätses. Ja se on lä Saara Ellen Anne Pylju Eira. Se on lä erhiera hä, men ja korrun käfti ja piktsi TV-raitui hiejastallan. Se on lä hä, men mai piktsi ja käfti filmaide nuo ellos etnu ja vielä jäi jäädäskä jahku. Ja tätä firma Iljävällä Almuhuvun. Autin odun toutamin tämän naaman firmaskal. Mutta pöydä päivä saada ennanna.
1: Ei, me lähti.
0: No, mua ahte manna.
1: Tätkä manna hui puures. Ollu homma ja.
0: Tää kos tällä?
1: Just jo allen tän on saltis rokto nyunaht. Ja pisanasti me mahdas.
0: Joo. Me on tehty tämän, että tämän hooluun tuntun TV-raittuja ja filmaita. Mutta lähtikö täällä, ei se on täällä lähtee vetsymin, mutta niin on muuta, lähtikö täällä tuntumin maita?
1: Joo, minusta lähti olisi Octoprojekt, täällä on LSOF-kompanija, Oftsparkamen, siinä pohtipihtäin. No, tämä on minusta kustymä ja autosvastaudustansa. Ja tällä pohtaa ottaa filmatiinui kolmalaukata tämmöinen. Tällä on markkitskrövetä. Tässä olen tutsumme täyteen saami, teitä saami, mutta kohti. Teitä rollai, saami rollai jäden filmassa. Minusta ja mun ja muu ahpalli. Tiimaa, kun arvimme sai, mutta oli just jokin aika. Ja vaali lopmaa taas siinä. No, tässä on huikeltu tuolla soinimakka tälle.
0: Joo. No, tämä horro lähti, että tuostakalla hui oluparku just täällä.
1: Joo, täällä hui saumaa kolmossa paraku ja mihän heittu kärkän kartasta olla mennyt, että pesin vähän keinalaikin posiit.
0: Joo, ne joo.
1: Joo, no ahteen monen korrumen pinkojumisammas ja laittaa takka projekti.
0: Tämä kun olet käyttäisi tälle minun, lähdet alle mainua, että on kiehtävä tai aunasi.
1: Joo, te olisi ihan juovahteen valtineista pohtuja vuotiteen privaatta ja ihan kuin valtviso. Ei tulli ja kaamasi kalluhi ja tai muuttu milaavetten saltit. Ja spiilit ei tulli, joo. Mua on tuttu kaltsaa hommus.
0: Läpä täällä sanoa, että sua näin vältipäät.
1: Joo, tiedätkö on tälle sotten huidijähteen viisotta min arpeviirallis mahtuu ja tälle sotten huija, kun mästä lukan trendi. No, minusta neitä, millä hui on ollut perustuudien ja täällä valtan suoneet. Ja täällä on minun sohpalli ja se on aika kuorruhteen chatsi ja ei kolmaa. No, pohto suoneihan tässä. Ja täällä juo mannan kiitatikson kusanahki. No, täällä suusplana kuorruhti chatsi nuhteen. Tätkälle suoneikkal fettä valti tässä.
2: Mä sa sovat on naama att neidslärgan istan som alla som jag lite var studjene. Det är lovt att gå där med musmicht i ner. Och han var ju muslim så det lik att man så akkurat och la vi hur jag och går och tänker mycket verk i skolan tänker jag. Mot modern ortal och en min moda några kär till la sista samma magan lockt. Alltså lås ju med alla såma dodge. Vi lär när balkon där alla veckan med sahta ja mitt.
1: Tän ingal palko ei pano don tan namu he chahku ja ja dahken rasuna han tahtan manna ja dele pok tan min nuorai hasta la fekte iesalk oh putjot ja dele hui hui ollu perosti te kyrsha i val tie skodi kyrsha ja mun gal vuotan tahle perostu mi galle lokutanan tuolesta ei nuori aikaa. Mm. On täällä huillu tahti. Mun joku ehkä millennä. Ei se manna vuodessa jo alkan tutsut.
2: Mutta on vähän semmoinen huisoava kuulla tänään. Mun kertoo jäs mietin, että mun en ole nuu, outa nuu, että on käftikievinen. Mutta sieltä tämä matja jäi, että pärä faksta boi mun. Oi, mun kertoo näilläkin kievi hänen käftien. Ja det on sitä rakkista vätsit käftin. Outa lenne mun liikun dresan vätsit. Mutta aikalla ne mun liikun ollut pärä puu käftin vätsit.
1: Mutta tämä suuttui mun vaimut. Huisomaan kuulla.
2: Mutta maasta on jakka. Tää puhutaan, että tällä on sälläkään, että nuorella älkään liikkuu ja välttään äänen vuotti tämän saamikulttuurin ja nuo viidät.
1: No, tämä on kyllä julkista, että on nähtävä, tällä on hui kyllä olla saamelis. Tämä on mun vuotaan tänne, ja sitten kaikki on saattu kuorru just, tämä on arkapäivä, tämä on kuorru just nuhut on haali, että tuon aikkuuton ja tarpeen lähtee. Viinamus jinnan kaakti, mä et on jinnalla kirohkuja häjiin. Arko päin kaafti on korot, saat viikko kaamu kaafti korot. Mutta aina laikin mä olet rohtuluottaa kaafti, jolla hui. Hui samaa oi, ja tälle nuo ei lasku.
0: Ja tämän tujholu filmaita, TV-raittuita ja... Tämä on vara, tuntuuko tekkää iäräitä mai?
1: Joo, lääkä tahteen musta tahteen viitnudat sijavati sain. Tai leda viitnudas man pokte kuntaa dingo altsis. Lästä ala arbe virullis piuhtusta ja hammiun piuhtus, saami hammiun piuhtus. No täällä ei hui ollut eskuudet laakan tuojimai dingo, jolla hui somaako. Olo haali lihan, että on saami pikkatasa ja chaitan saami vuoda.
0: Ja lau erhus tujot mestran pierasi ja iera olumuita privaata kodan ko filme teveraittu ide piktsi tekkär kostiimai.
1: Teoske kostiimai kalle teosta takkar karvis pikkatasa maittaa. Regissörerna härligt att kalka dacka ja docka pyftas nu tä en tälla huitaa palasta kalka tänä aika ei heivet kosta historia lä no ma hello se no dohko mun ferehtiin oh sahti tolus kaafti ja ihan tän sahtan koarru ko ei miskui tänä aikki sahti tolus helvo ma tälle leikke no mun sahten hui ollu oh sahti olo muinta ei tolos kaafti siin vuorka ja huilus kota ei puoltaan ei tolos kaafti tällä hui tiuras ja de ja on jäädä lääkö herohus naa privahtana ja mun tiedä erohus aiki ihan manna kapsaikka lihko ollut aiki lästä loddaa tai lästä liet holmosta ja privahta ja na kontar tahtan aiki hänne närilänke maiton porkka. Ollu manna tässä.
0: Ja näette tämä hiljen nuo, että kun tuonne filmeiden rahka tämmin ja te kosta paikalle, kosta lähe teelämässä, että on ta hoinu olkupäälle puheru, että läädä, että on vähän juikki paatsin muhton tekkär.
1: Joo, te oske. Tiedätkö, kolla hui, munen ohpan hui ollut ei filmtriksait.
0: Joo.
1: Joo, filmailla hui ollut filmtriksa. Ja, no tiedätkö, kolla ei rohustan ka sahtan lohkaa, että filmas ja laitten privata pikse, kun privata pikse on tuossa kalka pistit.
0: Ja
1: fila, mä pyytä saa kalkaa saavamis pistit jalan filmama. Ja, mutta oppakaan lään ohpan ollut filmtriksit, no kun lyyn liimman liimesi tuokkulta akkulta ja kioi, no filmas, no ei takamaita. Nah. Ja la mun muudu jo aina hinkal takaisin. Mutta oppilaan ohpan, että hei, jos kohdasti, mä ehten. Ja os muu ahku, hei lyhtsil kalliik, kun jäinkin jahkeen, niinkin lyhtsil tohkeistan. Mutta filmmaasta on kyllä mästä ole lohpinu, no kuhkaakin jo ei ole kovas.
0: Nää. Mä en liik hänemus, että tuotsis lau filmmaita voi älpivirras pitsi privaattolmuita.
1: Ja kun mun huijakka lähten, mun innauktan säämähaka parakas tjallaan, mun oli ikkongen pohtoltaa projekta, miltä säämäin pääsen kuorruhe iskuudet laakan tuhjit. No, ten mun huimout, kun pääsen paraknuu. Ja mun ei jääkki mun lyhtyn tjallaan, kun ei kuorru maksta, kun holppi. Nuola kohta. Joo, no että mun kanssa liikkuu paljon keskuudesta, tuijikon keskuudhaikolla, joo. Ja mulla on kehtys, mihin makkaan aikolla kanssa, mihin lähtö. Teko laillen korron hojollu sistissä ja sisti kaapmaita.
0: Joo. No, täällähän meidän äsken aamu heimettään, että täällä fasaalikan nuoret tänne tuoi vahvas. Mun tää muu generationus mies sai tän nuulu perusti tiestähän, missä hän ehkä hahku, ne median loike, tää korro. Mutta mi pitää ajatte tuonne, tuus älkiitä, että tuetse perustuutmi.
1: Tehko minä, niille tälle on haalo korron. Ja ihan lää muistelit, että väärään, kun mullekin on, niin se on ne tutsumien puolen tasa. Tän jäkta kanssa kurre ja kalkan suolkiin näillä tjohka, kun se on tutsu. Ja monen aalo leamasta supirras, kun se on tutsu. Ja se on lai hoikotis karri mun ja pitsu tjuhpa. Ja mun jahkan tahtaa, kun enni ja ahkumaita. Ja täällä haalo tutsun ja mun saalo leamassa tutsun arkapäivässä. Ja mun muisto on ollut, kun mun maanaiskuklas vaatse mun laivin, kun tau ja en tutsun. Jos mä oon tuojaa, että mä henken ja John Ranseli. Ja mun soktas kuuluapa, mä olen täällä matjakin aika huomen sunnia lohkata. Mä en saa muistaa tuossa tunnia monneksi kuulosta. Eli tämä koduslaivi, eihän tuolle täällä olla. Tuotsi henka ranssilista kuin herran. No, että mun jahka musta lehteen perustuu, mikä jo huijunnin se pohtaa.
0: Nä, lähtikö tuossa raavaa täällä nuoreita, että häälidit tuojiin älikin, mutta ei saitte tehty justa koskaan älikin.
1: No, täällä hui, missä hui puolella, kun missä kaunista tuotsin sitten hyttyä. Täällä kuin huostuskei, kun saa saada linkit. Ja vähän iskalla, että teko sosiaali- ja median kähtälle kähtutsui, siis järra, raadi, iska, kauni, tuotsi kyrsää, ääntäli seuraava tuotsi kyrsää, ja juuri ei kauni, te järra hallat. Kiitos, kiitolla kyrsää. Ja missä hoitaa, ja missä antaa kielaa, kuuttaa, että saami kilajin, kilin ja kauppukin. Mä tolle tein tuotsi kyrsää ja saattaisin juovu ja vaikka ringi järjellä lähtöä täällä kyrsää. Tainhan kalli nähtä seittuut, kun saa almui visot jäitä. No mun kalli auttuuhan ahteen, kun tuolla ei kun järjellä. No ohpa tuotsi, te järjellät. Kiehuohpa ja. Ja jos ei liheksäs pirraa siis tuo järjellä, kää tuotsi. Te linjalaikin ohsaa tietoita.
0: Ja täällä vielä luopas, millä on hirveä, kuinka tuo eris hälytykset on, kuinka sai pahtavaku?
1: Joo, minusta kokitena maailman jutsin, ja lähdetään hänna siinä vakku. tai horruu, laksun tai tihtsuonas, tippipirra, siis tää jää, tuo tjohpallikille, mun ei tiedä vielä, kun valtan tämän faagareivä, mun tiedän takkalka valtet, ja tässä huisomaas, erinomais tuojit, maihte näihtäleet ja konfirmaasjoonu ja laavihteen, oh, hui ollu laloi, nemmen tälle da Anmaare Eira, tahtan rahkata tai smaava tohkaa tsiht kahkuin olla. Ipa nuu tahtan ne leämästä pryytypaara.
0: Joo.
1: Tahtsa pryytytsuulikon jo. Mutta rahkata no, saami tohkaa semmas turvulla kanssa tuntsu. Mutta niin hyvällä aina nähdä käppariikin. Oli juuri samaa kuulla suussaakit.
0: Joo.
1: Mai sonne.
0: Joo, to look unmarried, we.
1: Unmarried hei ra kuulta keinus. Tälle tuo chopalli. Mhm.
0: Joo, näde olu olu geihto.
1: Joo.
0: Ko sahti sära vatte deikki raju sara eln anne pulju. Ei.
1: Joo. Soma go ringi. Ja pesin sära vatte.

0: Oskar Läiden suunga naamma. Ja tällä teima kolma, mimiskä saatte Irjan Tuuslät odasat.
1: Kent Valjula virkatuvun odda direktören. Ofta genala svirka i bidjan lautegoddi lä åpnemäredan virkadit Kent Valjo samedikki halte hos odda direktören. Direktören av virki lä samedikki baimors halde hos virki rasla goddas satsi politikalas doima lähtsmis ja halde hos jodihämis. Vatsi njäljela tuo kähtsi lähkähtsän Kristin Harila dokumentaara Harila Nodlös fjäll. Dokumentaaris lei Chino Vostchai hos Tjaktsimano njäljäpäivä. Maanomangel läht Chinos vatsi njäljela tuo hät kuhtsäde tjäljelöi vihta olomu kähtsän filma Tjatsolulas värgoar nju Kristin Harila byrä. Filma lei kuekten blå att äänemusko kehtsjuvun filma Chinos mangel vahkuloppa Chino Chaihemi, dan tiede av film ja Chino. Skap manna vidä päivä sähtä maita filma Raudjuut Sky Showtimes. Ihtin alga mätse tuotmastuolu digashi karasoa voika puole pirra. Manka eskuolan juofko käibidit voik vuodai eskuudet oosille kieltä. Ja läpi juon njäljä vahko kuorohalla taas käs lää voik vuota eikkädust jätnämä kieltä. Täällä fitmarsku opmodat fefu kiuomasta jätnämä ja elämus rektillä tälkän, että karasoa asit ei eikkädust olleskieltä oktsatsht. Ja det leikki kolmoolasat.

Jorra. Tjaujut. Spjätju kierai. Kaihku pohkanis. Sallalaka. Vuhtu. Njujkuu.

0: Ja, det är i Tea, huske du, där i sjunga namma. Ja nu går jag med att det är äske, det var i Luitavin, men jag är det uppe hädjigt. Det är faktiskt att jag tjockade att jag ska säga mig. Jag vill ringa en sami alla skolor rektor i Livinger, som vi borde med i Livinger.
1: Imelatti.
0: Nej. Me ei kuule imettää saittoa, että norkas vai lyhmää näikä, että uoppa hedjit. Ja tämä äsken sä mai, mai, ei ole?
1: Joo, kun missä tjohkimat, saami olet kun missä tjohkimat, että saami suokka, niin saami oli hedji, kun te jo ehkä tjohkimis muistoluvat, että mä oon vähnällä, että mä näikä, että uoppa hedjit, ja mä itse mä oon vähnällä, että uoppa hedjit. Tämä ei mihinkään omasta, niin kuin minä kuhka tehtän, että minä käytin äillä pedagogat, tarve pedagogat, hoppa nostia. Ja minkä saamme olla park riikkaraja ei rastaa, että minä tehtiin, että minä käytin opheitin väänivuosta. Tämä oli sikki Norka päälle, Ruotsa päälle ja Suomen päälle saamista.
2: No, mutta minä olen Jaak just tämän suoraan, että vähtiä on huolumme.
1: No, det är så korrekt i Bieli. Och det kallar att det har ollut käps olm och kefarik managärdin. Ja siis illet att managärd upphädde åhbo. Det var ofta, ja nu på tafus ställer att må suakan att det är kielta måftidaktigt edset käps managärd barikin. Att det väntar sig åhbo. Nu må missa käppilis managärd upphädde åhbo. Det är kolma i Bieli ja mitt stäcker tjagkarna. Det satt ju tjaudi tanjelain, att det finnet ofta vahku ju ehkä maanu uoppahusas, luoltallamin, saami allaskuulas. Ja det barik det ei erä vahku kollet tän maanus. Mun jahkan tämän, att det är korrekti pieli, att må suokkana tusti ja muoftiat dei bariki, att det falter se uoppu. Ja mun saattaa muistella tämän, että mistä muhtiin parikin, minun faakasuolkis uopheitin uoppui kuodis. Täällä sitten jo ehkä aina maanaikäyttis täällä kiitäräis. Ja muistelen uoppui veilasuolaipiirra. Että just tähän välttäisi uoppui, ne lyhtyi täkkäin ja täkkäin veilasuolat maittain. Ja kun saksa puoli, demi on nimi, että minä nautin täytit ofta lyhkälön ja maanaikäyttis uopheitin uoppui. Studenttei kuin. Ja tämä mieskassa on, että minäpä alkaan kenä nuhpu. No minun muista täältä moni minusta tehty. Tässä väittelet juoka reutan tästä, mutta moni minusta tehty minulla. Vahtan teillä on, että minä alkaan minä käydä uopheitin uopu, niin kuin eilen tarvitsen studentta. Mutta saamme alla skuulla alkaa jo ehkä tjohtaa täällä minä käydä uopheitin uopu. Minä oudan leille takka.
0: Joo. Nä jos ja tässä lähti joskin tai tekee parkki jo managers ja te väl tuohpu tämän pohto parkki. Mutta mä jak misähti nuoreita ja takia täällä kalki härikit ohpuja. Mun misähti sinne mohti tahti managers uopetji ohpu välttit.
1: Tässä on minä tapa haluan siskata saami alle kuulussa, että rakkaan ehkä puoli karjeriplana. Tällä on, että makka veilosuolta lähkö välttä uhpu, makka veilosuolta lähkö välttä määnäkään tuopäin juohpu. Ja taas viitas opfasti, minua sähtä, että huksi alttu tekee liikekelpoilla suolta. Tämä on, kun määnäkään tuopäin juohpu, että hän on nuu tehdä sitä saami määnä, vähän määnä alkoi jäi. Tämä on ahpama ehtyä, nuo, että minä kaksimut. Ja också min sajta balti till alla palkar dessi. Att det är en illet att alla palkar, nu börjar palkar gå modulera upphäggen. Ja ollu parku, tässä on jöhkipäivä ja maite ei luomui ehti. Nu att det är vähän kauna, että makka kaksi yksyt, että bonus on, että det är just välje, että man äger upphäggen juhu. Att det är odds parku kokeriket, det är motiveriuvuit ja det är oinet, että on kelpulla suoda millä. Ja vähän mä ajattelin, että tämän muuttia ansuot tai tekee parik mä näin käyttäisiin. Ollut vähän mä parikitan, mutta täällä on fäkki muistia, että täällä mä ajattelin huilossa parku.
0: Joo. Tässä saattaisi varmaan, mä ei lukta tämän uhpuun, että tienlaakka ei mä ei lukta tämän pälkkää mä.
1: Joo, mutta mun aina täällä muhtin saamen kieltä, kun mä lähdin jo äälekään täällä, että rahka, että kun puhuin stipendä on, niin okta näillä unjalkakieltä mielellä on, niin että on sliikin stipendä just väljiä tai uhkuja, että hän on ehkä sekti, millä hui täällä. Tämä on niin kuin minun aina sikki tovi, juulev ja lulli saamen kuvluin, ja mä itse suomaa ja ruosa päältä, että missä ei lähe tuoda vai uphäikki, missä ei lähe tuoda vai maanäkään uphäikki. Mutta te kuulee otsvastaus tai Sattioni heitä ja sitten teki joonihin tai numoiden ahposuodikin. Minun se on olemassa tuohonkin tämän piirin joonihin heitä joskus, koska minä haluamme tänne, että minä aikoin täällä vasta pohde Sattioni heitä ja minä haltuus joonihin heitä, oksasta tiedä me, koska minä haluan tänne, että minä olen täällä sillä, että minä täällä jo älikin rekryteerit pahtetokkiin studentteja ja minä kaksi suokana parkta, ei kieltä parkta. Nuotte takia perusti ja hääli vältit.
0: Anna käy tuo päätä juohpua, että sitten antaa vielä suotta. Tässä välttä oppilaat puhka välttä meiltä loktimin.
1: No, just on ohtunut blokka ei saa minä haltaisen kieltä. Määrin niin oktasatsa, että siinä käypi niin mieniä ollut ruuta ja täällä ostiin sienalle. Nuotta tässä maksit stipendä tai puunissa taitakin vältet juohpua. Ja det går väldigt hoppå. Det han tyst att det räcker gärna gott om bark och jag gitt. Det är den lilla sikkarasten att det upp lät barkt. Men att det är man inte såkar ni uppsvästa och samma håller på den min uppsvästa och raka i på i karriärplanen där i några inte. Jag har inte gett bark med mig i gärdin. Och det är kommun läckin där råsa pälte det man kan slåka att det är lite hur mjölkigt det var ärligt ihop här jobbet. Mutta täällä tilsi huolikit manka jahkai eeret. Järvät miille muistihait on taas färdet, tai missä tieivädämät, ja että täällä vahko taas tieivädämät. Että kun täällä lämmösen luvalla täällä, mitä häntä mahtavat ryhtyä itse ruhtuita ja palkkuita.
0: Näitä diisähti pohtaa kyllä meiltä olla saami vähkiä tänne.
1: Täällä minun parku. Täällä minun parku vähkiä nuo, että studentit mä joudut ei tiedä, että takia veulas ohti ja maita joni heti hoitustan tiedon, että muomi lähellä, että mä näin käydä uphäidin uhpu. Täällä on taas lähe kolmajaa uphäidin uhpu, mutta meillä pitää nuotetaan kolmajaa päälle jaa. Nuotetaan, että pääsi kombineerita ja parkkuin ja uhpuin.
0: Nämä mastergraatilla on mai oktada joosin muosähti pitäytti tämän juolman.
1: Millä täällä saamme, millä parkamme tänne, että saamme mannäkäyttö opetuopuus alkuun meidän mastergraata faalalta. Mutta kun on täällä mankas, meidän lähivältä mannäkäyttö opetuopuus luokkana, että siihen liittyen mastergraata tämän faakasuorikin.
0: Olu kiihtu, saamme alaskoulurektor Livinge Zombi.
1: Kiitos.

Joo, suon kädiä Pekka Seidlöyd. Joo, ja välttelän rahpan vastan täällekin kautta getsti muu täällekin odosaattamin ihtineet sulle tjejäikä. Ja juus tonnekin toi, tuli tuivaa ja saava, ton saava hatti ihtä tjikalkai firit täppetä vinoiksi. Joo, muu säljäkkal puoli odasa tunnikalle. Muun ajan tässä, että tällä paitsi nuppelahkai, että olisi Finnmarku rittumel maidalle, tavve rittumel te areva maittai. Aina saiskos odu ferhtu Finnmarkus tälle maattavarjis ja tienu shaldis muutuikalla olisi Finnmarkus arvi. Ja mun ajan tässä, olko kähtsen väänjarkal pieralväkkis värkkäin tepäkölysteemai soihtä piakstit vähän tjauka maatta piakka että horru tieppä kövlyslää muutuikalla piakka lodgen iänäs uusistäppä Davi Norkas veitänsä romsafilkkas mai arvi. Toppi mai arvi. Olis filkas ja toppi olko kähtsin antan jarkas teivel luetjes tavve, te arje tavve biakkat. Viitas, että tässä olis nuulantas arvi ja tässä luufuotas ja podotjus toppi lälle lodgen biakkat.

kahta ihta iddi muhtu lihkäädä lää tjauka tjauka ja karra oärje piekkahte tieppä. Veitä sammättäs muoffis ja tieppä koivlus muusseres teemalla tjauka oärje piekka toppimaitioske arvi. Truntimis toppimalla näin ei lähkä lodge nuu oulu ainjan tässä. Truantin rittus, ja sitä on ollut Truantin rittus, täällä karra piakkaatta ja riidut, ja täällä pohtaa arjen, arjen riidut. Ja Truantin kaupuudis toppelä karra, arjen pekka ja arvi. Muuttu. Kuten paljon maata päällä, Truantin lodge pekka, pieväs oinukahti ja hirette plushes, pelohaki palve ja kuhta leikka graata ja kode paada mättäs toku myös ei te toppella mai ja lahas päivällä finja täällä kia väille loi tei patsilas loi graata. Sämä mai teides usluvana perra ja lahas päivällä finja täällä ki ja sulli loi maitten blos leikka graata diestan vuona perra. Ja tällekin näet kalle pistääkin tapata Kristian Sanni ja Diekubluin. Kristian Sannas oinu koht vähän tätä palvat ja taas tällä pelohki palveivel Mantalla soutalko oppe, kun ties korin, että taaväs kuului tänne oärjien rittu. Mielestä vangitis oppa tällekin, kun ehkten blokkraata. Ja tässä aina mai pärkinis oppa täällekin toppeella mai kohtien blokkraata aina tässä. Ja Flores ja Förte teppäkoulussa taavassa kuului nahan tefas Arve ja Pekka Chau kävel. Kun päätähtee mörrittui nahan teillä riidu ja karra riidu. Tässä mä pohtoa arjiin, että karra arjiin riidut. Ja lähtee täälläkin tappistakin, että päätät truenttiin meidän faas. Siis jätä mistä teillä voisi enää peluhakkiin palveluun ja te saat lähtöarvoa arve uhti tällä muuttun sain. Mä ajattelin, että tässä ei väri peitustöön jäilu teppäkoulussa. Tällä on tjauka arjipiakka muuttuu pelohakki palvei ja nää suli vihta leikka graata. Ja tiiä, teillä ei ihtä täällekin.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmot. Mun ammalla Juna Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahti.
1: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtain.
2: Ja tjak tjak manu kuhtana blokaa päiväreijäs. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtain saatakissa.
1: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
2: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaskavaa kuitenkin mun oktana blogis ja tiimun jäljissä.

0: Ja, det gäller Jon Henrik Fjällgren, jag Elin Oskar, jag sjunger Amalei, The Way You Make Me Feel. Nej, Edjan.
1: No.
0: Teemanna kodin mun saattaa luoppa kuului tässä.
1: Tämä on johtili.
0: Mä olen johtili. Täällä on puhuttu vuodessa alkaa lähemmässä munnus.
1: Mm.
0: Joo. Mutta täällä on jo lää nuotte mai tjuenne. Kuekti suonga täällä Maria Petra ja Uslu ja de mielahis vuotta Mari Poinen. Ja täällä lää teima njäljä dammanga. Mun amalla Kolbjörn Nurvang.
1: Mun amalla Lirja Balt.
0: Ja äänä kun saamme radio kuulla fast, joskin ihtin tjuetäkin tässä. Ja ohtäikke päivit.

0: Otsos-programmas med David Christian Turin. Sådana lämmers ambulanser bara gick, Jesus lämmers edsfint och många gick. Och nu sådana särnål mig, sedan girakos kovigenus.
1: Lähtikö kullaan evankelisenttärä pirraan? Täällä onko instituutioiden vaihkeappi norkkaas, koska olemme viikko nähty vaattisuudella kaarin myrkyä, kun saat pohti. Ja tuohon pohti, jos olemme olleet vaasian ja kaarin myrkyä, ja haali pohti, kun ne ja pohti, kun lähti oppilaisesta, kun lähti, kun tarpeen lähti oppilaan. Tässä on ihan johti te väärä ja kun muistelit ja ajattelin, ei kun hyvin voida käydä saatne vaiheessa. Ajattelin, että täällä vältu aivu. Te tarvitsi ennu aina hoppa. Ja johtaa, minä kun näitä reisin on mitäkin jalkaajan. Ennen kuin se ei kumislikki kuussiin oppii evankelisääntelistä. Että pohti, mikä minun osaa. Ja oli meilläkin tietysti kuulla, mä itsellä vaasian. Muhtineellista kärmällä olukuun aadlaan ja orron olukuun epäilullin orkassa. Ja jälleen pohtin evankelisääntöriä vaasin, että ne aipas aadlaan jälleen muodin. Ja tälle on tuori sanoa, että kuulla, että mä oot lää. Tietysti olukas kehtsilit, mitä äärälläkin pohtin, kun ne karmirkko neidät. Mutta tuli, kun on ollut, kun Jeesus pohti teitä vaimuita ja melkein puhutaan, että hän kun lähti eilen, ei vaan vasta ole kuin kahden merkkuita. Muuten ei ole saakka, mutta ei ole hyvin ollut, että en osaa asia, ei vaan ole vasta ruohtunut tämän äänliin, mutta ei kun ei ole. Ja sitten muisteli hyvin muuttikin, mä en sille vaan asia. Ja kun on ollut sitä mielellä, että ne kaksi amppakas, tämmöinen sammatenkka vaasiikolla tälle vaasiaan. Ja muuten mä jäin, että mä itse kakkaan mannilta puhutelua, että heistä formaa mannilta, että abstinenssi, joka on tarvokilli. Mutta pees heiltäs ja tälle hui järjennämys kullaa tänne. Ja tästä Antti Vähki, joka on evankelisenttärä, että Antti Vähki on ollut mitään kehtarpeita, muuta tarpeen. No sen tälle hui aika faalantat ollut, mitä käyt haaliit pohti heidät kahden merkkuun. Niin kun nämä oktakara laulilla, mitä te liikkui laulu, huijolun laulu tänne. Tällä kun ei ollut niille, että tämän almaalais, ofelais mieltä. Ja niiltä samassa oskaan, näilläkin Jorkalan tämän saamikillimme, ja sitten huifinna laulaa.

Jah, kuule, olukas teid jälle lämmas on tuvahta vuohta taht. Ta ei ole aina mõidagi toivu. Ota kohta vaatii, että on anmalas ofalas pohja jällimi. Ja on teos olen veilas vuohta puhkita vaatii taan. Että on anmalas ofalas ja itse vaipui. Mivä tein ofalas ja viitasaputa. Tämä runtaillekin lappeta, muistellekin on se mohtelei. Ja nelikin ollut olemme pohtin kuulla järjestelmin sopnaväjä, nelikin hui ollut pohtin, eli ei ole vaan ollut tuppe. Ja tämä itse muistellekin, se nelikin hui mohtelikin ja muistellekin mä itselle Vaasian ja mohtelikin teikko mannaa. Ja tämä taallekin lappeta, nelikin takarama sitten tämän juokamme kohtuu laari, koska evankelista on muun muassa, kun lämmössä on karnaava karmiis, kun käyvän. Ja se kohdistakaan medisiinia, niin saattiin, kun ei saa kerrava teistä karmiis, mutta saattiin eli päivällä. Ja lappetan taas tapahtiin, jolloin kaikki häistit, kun medisiinia. Ja mun ees parakamista evankelista on tietysti. Ja se oli hui suosittu aina, että olemme kohdassa muuttuu nuppaustuvut. Tämä on kun lähtee oppia. Ja alkoitte olla älli. Ja mä olin viitasapuja ja naistelin ja ojutte parkkuun ja pohti heiritas koskelle keudalle. No tälle ei toivu vielä. No on koste evankelisen tälle lokki. Ja tätä ne, missä tapaa Finnmarkus, tämmöisen kolmaseis evankelisen tälle. Ja mainimusti oppi Karasjokas Torvonjärkas. Ja loppujen näinkin mun lekin kuhkimusta oppi parakamen. Ja täällä huipurre on aina tehty ollut, mitä ei kun heiltä sama kaipaus, kun tapaus on ollut, kun täällä hui tuhtava sitä kerran smauvatinkkeja. Ja ilus, johon kerran smauvatinkkeja, niin kun täällä harjaan, että sillä patsi kehtsuun, ei ollut huumasiikkun, eikä vaan doktavuolla. Ja mä oonkin, että jos vuosikin, miten kaitan teikko neeritän, niin sitten kun älsin karmirkkuja, kun kittaa. Ja että vuosittelin fulkki täällä hui vaivii meihin aineita. Se siinä on mulle kittaa, kun karmirkkuja, kun ja eilen tein. Ja jälleen mä johtuin asia, mä oon tietysti, että kun valtio ei finna nuulta ojaa vuosissa ja eilen saa mokta vuotta nukko oudelle. Ja alko kun lämme hoktaa jamme si ma si ämi kuollaan tän ja maan eli kuollaan tän ja oli fossa ämi ajon rohtu luotta ja maan eikö no jo nokta uella fas ja johkeden keli reutan tässä ja maan me jälkitte suu arvus eli mun mielestä olisi puolista se kolme muistella maana mas oudelle mas oikana ahtsier alan tän ahtsi arvus. Mutta tälle huistuodis mun mielestä kuin Leinjalaikilla. Ja jos on kuullut, että kosteko se evankelisen teille mieltä. Mutta autsun tuomaan kuullut, että mä etsit muistelin ja autsun pakkana inspirasjonelle mouhtamit. Ja minä kuullut, että tänne tarkoillaisuuden annalas ofelas mouhtalle. Ja Liisi ja Ludvig Haasinkin laulupalaan. Ja tälle kuullut, että vuodella mennä evankelisen teille.

Ja mä kyllä muistan, että mä en mun edes pääsunut sitä vaasianne, koska kahden merkkyyttä. Mun sieltä vaatii suhtaa alkoholin. Ja kun mullekin näin ehtoa moritan, niin mun lämmisen kuhkaudesta, ja mun pohti nousta viissui jouluhäikkiä. Ja loppeli kreus ristalatsia. Ja se falle mun tänne ruksesvinni juhkaat. Ja mun kavetkin lohkata ei munkaan leikkoon. Ja mun oli se tehus, kun juokami muistui etsiankoulunnekin autokoulunne ristalas. Mulla onkin käyvitän, että ne tiedät kyllä ristalas ja juhkaa. Ja katso mun mielestä juhkaat. Käyvitän, kun puoli etsian omituuttu. Asi mun saattaa mitte valtaan. Ja Paulus, että lohkakeat, että hukman pirrat, Afeberkku, että ne olisi porra pommi pitsi luokta väliin. Mutta just tätä lohka tälle Afeberkku, että ei kakka porra, että ei luo tihtikään, niin kuin luo siitä, että mihin se lähti millä. Mutta tuon on mun tihtä. Ja mun lääkärä, että huijakärä autsuus, että tästä on sen verran juhka, koska ei aikuun vaatti suota kohdassakin lähemmäisen. Tein, kun saattaa lähteä miltä, että ne olumat fille käy, kun lähemmäisen vaatii suoraan alkoholin. Ja se on tuoda fillannus. Ja tavallaan jäi huijolu vuulos. Ja mun kun mun uudekin oppii, että mun aivisi jouraajan pirraa vähän. Mutta mun kallekin, nämä on määrin, että mun ei ole juhkaat. Ja mun päässä noktia seidät, että mun haare samassa chistumaan. Ja tämä määräys mä en mullekin tahkan, että me välttiin, että mun faamu mennä viitasapuuttaa. Ja mullekin nuorilla kuin moritikin. Ja täällä oli mun jälkeen, että me hui puolella, että ei olmus nuolui chantun. Mutta me mäitsitte kahden mirkut adde, että tein alakin, että olmus ajumitte paluu äärää olumikun. Ei tuosta mennä olumis isää ja ja ballaa mästä mennä, että kun se on ollut olomalla. Eli antakaa paljon olomuita. Ja tämä on tämä seuraava, että minä olen sitä olomalla, ei perässä, vaan se käy vaikka kahden merkkuita. Ja niin kuin, että tavallaan tuostaan rahkavuolta. Ja jos näyri, minä pohtii, että käy vaan, että ne on kyllä ei, että on ihan ennen takia, ja toinen lakin takia. Ja minä olen ollut miehitsemme, kun miehitsemme huulus, ja mä ei vielä heitty heitämme perään. Ja mun ei huistuorista, kun mun nekin päästä leiret tänne kahden myrkyyn. Eli mun ei huistuorista, mun päästä täällä lokt vaivii pajaa siellä rohkat. Ja tietää, että paras on musta vaassan. Ja laudaa siunaus. Ja täällä mun ei huipurre psykologalaiset. Ja mun tarpeen tsiakaistaan ja vikas lokta mun kallin muistamaan. Mun tahkin tällä liian. Mutta minun olisi ollut saattanut rahkailla. Joo, minun muistan. Minun muistan, että olen hyvin puhdas, mutta tiedä, kun teille mieltä apua. Tiedä, minun ollaan siunasta ja parisilla vaassa. Minun on kärkän tein neille. Ja olisi rahkailla, että se on minun pajassa. Tällä minun on uusi suorista vaasi päässä tässä seinällä.

tehtävässä, että ne, mun täivän tauja alkaa ollut, mihin te ristalatsilä. Ja vaan se ei juhkit. Ja käy ihan kuulla. Te on sinun ollut, mutta käy ikään muuta muuta. Ja tämä on se, kun ensin elämässä vaatisi, ja just eilen vaatisi, vaan minä aina tämän, ei kohdassa kerran piippelissä lukaan, on ikään kuin juhka. Mutta mä en tämän paulutuksessa ole, joka oli juhka karri mitta, mutta vaan sieltä joutui juuri passivoinnin. Ja tällä ollut varot karri mirra, kun alkuhuula. No tänne mun autio noin tuu, jos on millä ristallisi. Tää tänne, vaan sellainen lääkin, kun teutui jo passivoinen ja faamuin. Ja mun niin vaikka on lähtenä lääkin, että ne olkaan fyy. Ja alle juuka. Ja kun ei ihmiskin tarvitaan, niin täällä on just, kun ei tuossa lähemmäisenä näkään alkuvatsua. Ei tarvitaan vain sekin juttustan pidä, mutta on lähti varoitus. Tänne kun saat pahkata, joka taravaan on nuot. Tuo on jopa huomaas kerran. Aikalle, että mä antin sitten meikun, että kun huomaas kerran evankeliuma. Eli kun mun ei jutsikin, eikun kehän sillä kokteen vahkunuin juukaan. Ja ennen kuin mun niin mankan nuplohjahka lämmöisen kokteen vahkunuin juhkaarimin lämmöisen. Ja tämän rais mun lämmöisen tselkkuussa. Ja oli näin jollekin vihtiä kaikillaan. Ja ei ole muun puolen tahko, mutta mä ajattelin tahkon välimissä. Te olisivat siellä mananaikit, tämän rajassa kun mannimoisen juhkaan. Ja ei olekin vihteäkin, mutta ihan lämmöisen puheikin on kehpässä. Ja pohtakarja kehtselusahja, mutta mä ajattelin fillennusahja. Mä olen mankin vaan siinä sen pahksakin juuritilenkin. Juuritilenkin mä itsekin ajattelin alkuun läpi. Ja pahksakai tsukkille. Tahtaa läkki juoka haatse, mitä ahka. Mun okti mannauta kirti sillus tjala. Ja faksika oli jopa juoka haatse, kun mus faksika oli istuus konja mielä. Ja muutenkin se puhaku siihen, mä annan viitata. Mutta oli ehkä faksika, olemme siinä juuri. Mun ei jutsa minkä juhka, mä pidin meitäkin tekkäri. Mutta on puhuttu juoka kala haatse, mihin mun junnai puhuttiin. Ja teko, tässä te juotakaan vähän saati läkki fillannusta. Mutta mun ei vaan nuvastaa, mutta se mä annan viitata. Ja vaakustakin yksin, joo, ja täällä onko tämä kehtiölle, mihin. Ja täällä me ei vaan kehtiölle sen sisään, ei ole kelläkin mieltä, mikä vaan siitä, joka on fillon se, ja vaikka mä ajat. Ja tällä kertaa, tämän tietysti aika tarpeeksi, että me jutsitään, että mä en mitään, ja kään on innut mitään. Ja että me olemme keikkoon elämässä on vaatittua. Ja täytyy ottaa haastattelua patsin määrä. Ja mun jälkeen teille juokan, mä en myyvätsi juttuja sitten puhkeena ristalaisista. Mun ihmillä on nähtävä ollut, mutta keikkoon elämässä on vaatittua. Että valtisahtavalti ruksvinni, porramusi ja mun ihmillä on rohkaa. Mun jälkeen tuikkojen lohkata tälle atonikakkan tahkata. Niin kuin tämä tietysti, että mä et on takaa. Missä lohkki tahka puhti. Mutta ei puhti, kun ne auki, mä en mitään. Tässä läkki ojuluun tussiin, mä en mitään. Täällä ei juokaa, mä en mitään juttuja ollut, mutta kun mä jäljit, missä keskustellaan Vaasaan osaat. Tuonne Vaasien joita mä en mun Vaasien. Ja ollut, täällä on keskustellaan Vaasaan osaat. Ja mä en juttuja, että mä en mitään ja mä en mitään. Että ne ikään kuin läkki sillä on ääreitä. Ja tänne läkki muuhtia, että ollut, mihin mä näin viitasä. Niin kuin jos on myös kahden kaarin merkityön masa, niin kuin asiakin alkeen lukta on päihtynyt. Mun kyllä nakoa. Ja kun mun tiedän, että ei ole muu etsiä mun mitään takaa. Mulla on heille mauhtia, että on ollut mistä. Mä annan viitata, että ei ole myös saattaa. Kun mä annan, kun alkaa valtaa, saattaa kahden. Ei ole valtaa maatella kieltä kahden. Joku tekee vaan, joka on päihtynyt, jos mä annan, kun mä annan viitata. Kun kahden jää. Tuo mouhtiat, vaan on mouhtiat, että mä annan jotsiin pajas ja mä annan valtaa viit ampuilla auttivalta. Samalla kyllä meitä on ollut mun päivällä säällimis. Me jokkasit ja kahdot ees kuhti latti. Ja tälläkin hui tarpeeksi, me ajat pohtii uuhun annan viitata. Ja tälläkin, että ne huipuori rinta tiettämään. Oktokin me perustamista Jeesus Kristus.

ahtsame. Ta on kohtel handes. Asuvus tunamma. Pootstu riika. Sjadstu tahtu. Ma almistu maita äänan alta. Ate mitsi on ne min päivällä slaippi. Ja te mitsi te min suttuist andakasi. Nuko mige andakasi addi verkkula tseta saame. Ale talu min kähtselussi. Muhto päästä min pahas eiret. Tasku tuule riikka ja faa ja kunti. Agala suutti. Amen.

Otna Kossi, Le Christian Thuri. Otsos programma bufta deggi ja tekniikalla soutsvasti deggi, Le Nils Martin Kristensen. Kodien och lagas radio bufta raitu NK Saamai. NK-redaktörelle Jan Roger Östby. Lähkos juurtaga tehe eftuusa otsusi. Saatte mitsiä tiedu NK-radio-appapokte.

Ay, no.

Ciao, Egoist.

0: Det är för att sån översitt ofts i rajon lukt samma båda och in sig gälls. Dansen öppna dalpslatsa.
1: Ja, vi har ju samer här, vi har finns renbetesland.
2: Sis har läsa med lätcha jag gott och nejnamat. Som gilla slihepa och norsjös i vårt och sami i vårt. Som gilla samlatcha sade och ägna med om att den en gång gilten i vårt och att det sila hos i samis.
1: Jag kan som inte säga i vår kommun att vi tillhör Sápmi.
0: Berget har rapet vårt stjärnställan lukkai, gittila levi ja gåsamma ruka palvevallastallan kultajin. Lukkai det läkjävahan mannan dalvi vurki uvon muheta. Mannimus have konna arasla rapan lukkai leijajis kuiktidua kuiktilois. Levis la maitai berja rapan tjöigan lahtu, millä suulli njälje kilometra kuku. Ruukas rapstöigan lahtui kolkmanu loja peive. O nela riikai kasksas uphädji päivi. Suomas smehtää jöke nubbi uphädji molsparku. Okta siis lomari jalveilla. Kutella mahtsan taavas ko vaipai parkus maat Suomas.
3: Jalvi Mari, alai Mari Jalvela maat sai säämän, ko vaipai mättä teie parkon maata Suomast eromasäyt stuora juauhoi tiet. Sun juurti, et parko liitsii tauen räyhälupko mättin. Täällä sun mättäät outaluuham ive nyarkam skoulast.
4: Na teoske väppela, unnas kuula, vähpihla, unnän. Kaltahla erru puhten taajan, että erruudu pieivis ja iias, että täppelä raafäälappo, tieno teoske. Ja taas mun illuan, että täällä äiki juhke vähpi.
3: Maja moi iivi äiki, läämättä teie vaipam Suomast oli önnu. Totkei mielt, joihin uppemättä teie smiettä syrkimolsom. Kukka Sederkroids liitsäällän fäätäs tietokirje, mon väräs sun sahittalai mättää teijeit. Sahittalmii vuodult mättää tem olkopielalas parko li liikas önnu.
5: Käytös ja semmoiset niin kuin levottomuus.
3: Lievuttemes vuota ja lattim kotsomusa pajani sahittalmin manki. Önnulai saaha meit mättää tem olkopielalin parkoin. Sun mustal et mättää teijen liikas önnu parko. Masa juohas mainasi eettisi stressi adai si iäpaaste porkat parkoos nyt pyöreist kohalitici.
5: Työtä niin hyvin kuin toivois.
3: Jalvela iilah smiettam syrkimolsom, mut päikki kuollum matsam kepiti mokkasem.
4: Täppä mun otson nuo raafu parkahtan parkkuukous maassa mulla skuulen ehtsan.
0: Tegiatsta vel ihta talikki tiedä husa. Tavvi saamis paruhis paikkin tjauka begga. Alksu arje belkara begga, tahi riddu, muudui arvi. Maata saamis tjauka begga, Lofots ja Västerallas karra begga. Muudui arvoftit. Teli puhuu natsi el tervon.

0: Betty. You're a dog.
1: Oh,

Lo,

Sä kuulat Lehtepottu, tämän kuulat Kuudas, Tsetseratsai, Jyhke Ehka, NRK Samradius.

la, la, la.

0: laulu.
1: No.

Allah'ın alıp.

0: Mottia Kaisa Valtudi ja Gulna Sasche. Ja tälle Edjan tällä teima loi patsil okteedus lät odasä.
1: Yes, ja patsin jäljellä tuo kähtsillä kähtsän Kristin Harila dokumentaara Harila Nuodulussa fjäll. Dokumentaara slei Kino West Chaihus Chakshuan njäljäpäiv. Ja maanomangel lät Kinos patsin jäljellä tuo, että kustsade tjäljellä vihta olemu kähtsän filma. Chatsulolas värgoaren jobirra Kristin Harila. Filma lei kuekten blå att äänemust kehtsuun filma Kiinus mangel vahkuloppa Kiinu Chaihemi Dan tiedä film och Kiinu. Ska man ha vidä päivä sähtä möjda filma Rävnjuvut Sky Showtimes. Ehtin älkä mähtsä tuomustuolus digashi karasho veikvuoli pidä. Manga jäskuullaan juofku käybidi veikvuola jäskuudet oosite kielts. Jalla pitjon njälja vahku kuoruhallettaan, käs läävä ikkuvuotta eikkadust jännämä kieltäs. Täällä firmaar kuopmudat feefuhki uomasta jännämä ja almasrektiirille läät zälkkään, aatte karasua assit äi eikkadust olluskieltä oktasatst. Ja tiiä, ofta olisit.

tiedä, Jonna Sompi, tiemaita muusat. Jaa, täältä lää äiki muistelitte tälki ja mun annan tässä rokkantan tälke kahta. Ja Finnmarku rittus täällä verehtu ja Jonna Spelu haki paljon vai muuhtun sais numma hammerfiestis. Te sähtä lähtee oppa tälki. Muutui täällä arvi Finnmarkus. Vuonain, 70 vuonain siis Vietnamissa. Tienus teppä varje huona pidra te areva. Ja just mie manna viitasa tässä romsa pelki te areva toppe mai. Mutta topple vähän leikkasakko Finnmarkus. Finnmarkus oli naa väile loi graada romsa pelkas. Bachelors loi graada ja loi graada. Ja tätkalle orru arvi min ollestavi norkasko. Nuulantas anjo tavin luufuotas, ähkänjark suortas, potojos, muoffismusseres, brönnöisönnös ja kittamatta nuulanni na de arevä ja doppimalja suli loimatten blon lekka graata. Ja vel, teillä karra maata piekkat doppe nuulantas potojos tepekoeblus ja maittai muoffis ja musseres. Maittai brönnöisönnös ja veitäs, että Tröndela rittumel te arve ja muhtun sain Tröndelas tästä pekkaus jorda vähän nuottas nättä arje maatta piakkaat. Ja tästä kalla muhtun sain jo Tröndela rittukoulussa toarema. Siskilistan Tröntin vuonna tällä karra arjemaatta piakkat ja arvi. Ja kuten mä oon nähtiessä mättäs kuului ruotaräjä pohti plashei. Teillä on plashes alle karra. Toppele varra. Nää loppuun mä jo alle karra piakka, mä pothoa arjin. Ja taas täällä firten ja ties mättäis kuului myös te taadis te jauhka kohtat palvat. Täällä ienas jalhas ties myös pirra ja maittei Kaskal Plasche ja myös muhtun sain soittaa palva. Ustuvuona pidä teemalle ienas jalahas ja suli vihtan blokraata. Ja palva kali oinouta kopal haadentaali. Ja tietysti empu palva pottaa tämä kuhkiliiton palva huoljas. Kristian Sannes pelohki paljon väimuhtu, kuten korin vastaavassa kuului tästä arjirittusta. Nämä tekellä oppa täällekki. Stavangeris toppikalle loktala pelohki paljon väimuhtu muutui tästä oppa täällekki. Ja ferehtu rittus, de olkumustei rittuin teppä arja per norka. Siskilistä ei vuonna na topkal arva. Ja tässä kiittää paidat tänne mörrittui telänu tallekkalä läkä olkumutsma ja arvittei rittuin. Ja mörrittus topimalja arje maattas tuolma varra täällä 80 meter sekuntis ja 50 meter sekuntis ja 60 meter sekuntis. Tätkällä on alle karra piakkaat taakkaan. Ja siis Vietnamissa teillä Tavvin arvi muhtu määrittelistä ja kalvirehtiä ja jalhasta hitusen vähän palvalle on miss tieppä. Jäilus toppi mä ei lähdä saamaan karra piakkaan. Mä lähtäpä sittu kuvluin vähän tavvelista. Toppi vihtomalla metri sekuntas on äärjepäikko. Ja tie, te leke tälki hotne ähkidiin.

rohtoista mohtura johtui. Koetan tiin imasti rohtui. Musi ja häiki kähtsä hillima kohtui. En välttä tien lohkui. Tällä mun sliipa aikon atsu äikäi. What you äikäi pohtui. Mulla on nuo rajanu mäimi fitma. Mun kurrataan äikäin suuvu mäimi ritma. Aiko saattaa rikki sillä vishan ja sierras. Takkarin aiko pissuu puola olla muuttuus mun väärästään tietu mieras. Muhto te suon ja väivä puol. Kaakasimpa mulla kättis. Päivä sonjar nuolla kiellä siljepa tie jurta muus pääre plasteha ja räppi. Ka kaakasilla tuolla häme tuolla rätti. Te länke koolla häme mai käppi mun ja vuute mätti. Nättinko. Mai mun haala täpte laasa kurre laasa ilja muu vihki. Kaakan katan sorron firmi kamna jermi taavaan tan ihtin. Kohan juo, te laatu kueltu mierra toutu. Semmas ko huovan suvan ofta sierran auto minu koutu.

Lähkö mi kahtsa muoran vaan loktana mieras. Kosmi ja herre ja kosala mannamin poktala narviko jieran. Kaisalta terpe ja terpe huskot ja suospimi verte. Tokeille stalki pärjätä kustolla fuokki. Jo sienalla änniä päivillä ähtsi te napata chähtsi. Ja mulla on chähtsi, tolla chähtsi, milja puohka hienas chähtsi. Ja mähti komi elli hienan alte, napa mähti komi jäämi. Napa mähti komi riäti, komi spotke juvo rasta nähpi. Jos mi kosannu aipasi talla, mai vuestasi lähpi. Vaimus mi savate litsi vai sohki ja vähpi. Navotanko maatsa hiihtä rähkis vuota okta vuota vai rohtitanko tähpä. Mi sähtä toivu nukuu ka sate ähpi, satta satto ähpin. Omus on sähtä ka jangati koihku ni solesta nietna. Ma tahjella kähtemi nelli, ma rajas ma j

0: Ailuvalle die sua suota lie suanga namma. Ja le lanuotte majal häli divcimme ahte don chalista munnide diedu.
1: Yes, laad us aali vuoi sarkoa ii.
0: Ja mä färitän ne mästä chilik mitä aalit vuoi sarkoa lähe. Tällä tämä ei tarkilli kohti blomantag. Väärekään häys forma vuoi sarkoa.
1: Mutta maasta vaata.
0: Tätkä sähtä, tämä ei tarvitsi lähteä tähän tuonne lämmössä fiesta, se olisi vahkuloppa. Sähtä meille paljon tähän, että donna han vaipa många vahkuloppa, että tuossa läväärekään. Tämä on lämmössä vättis, dredgilit on tovt, tuosta vähän vaivapahtsi. Hää just vessaara kaitju vahkut.
1: Joo, tuolla.
0: Nää vessaara ka tuota ei nuu värrä. Tää olisi paljon mun nuita laudus plomantag, te ali vessaara ka nuu median lohke.
1: Tää oli jättävä tällä koomat. Tää on alasta pahta, mutta ei tabs lää. Mutta tää lähti just on, että tuossa on vähän häipu vessaara ka tavallaan.
0: Kaikki alkaa lähe koomat.
1: No det han lär nog är att kolonna är ett dammig mosalämmers Kolbjörn. Det handlar om att lämmers få in måften. Att mosalämmer kvasse gåmat. Hon är inte mer lämmers är det bara mot då. Det handlar om att ärga en dåd. Det är mos pist. Hon har en vibes. Hon har en slet. Hon
0: har en bara rökt. Det är nästan kväktel och jag i Irjan.
1: Hon har ärga en boras på vår. Hjortstan, Irjan Balt. Hon har ärga en här boras på vår.
0: Nej, det har man ju sagt att det är åldersåld. Nej, jag talar... Tällä saa, että minä olisin.
1: Nää, vielä näkyy. Keitu, Kolmer, keitu.
0: Joo, mutta käännis vaan mun niiden tiedon NRK-radio-appas, saava musiikka. Käännis muodu Wessarka läällä. Lau finja Wessarka, voi ei ole finja Wessarka. Mulla täällä kiitopikos tonnet. Nyt mä juuri saamme kuullat tämän NRK-radio-appas. Toppa Charli, oot sä lähti pörveivissä, mi... Ja det där delas han in. Då sa att man gulta limon nu den radioappas. Doppe den kärlista. Nej, den åtsatt på er baby. Men den åtsatt annars hos han i radio. Godan att det är det man sa att gulta lissata. Ja, den sa att kärlita diado munno i det. Tässä huifarka. Det... Mai kultale ne löte mai alkan löte pottu cha mai mutta da nautal te kultale nofta suoga mai lichi kalk jähkiä tällä Irjan kilja saavan kullat
1: ala spänt
0: na Emil Carlsen
1: oh
0: enna
1: yes

0: Lähtöpotsti tahmi äläkkäädäl. Ja dielei idiana fauri, tätä ei täjäikki.
1: Oh, mun raksa den luo, tällä on upermuus.
0: Joo, tämän mun aijan, tämän outa joko tähtä skerru poodi. Outa kun halmuhuvi, teet on lekkä, ooo, varrella jo ties läädät.
1: Joo, aina, että nu mulla on outa lohkan täpä radius, ja tunnin mai kolbjörn ja min merbargi täällä. Mun biisin kuulla, että on Veskärde Kuksberg ja Goedgangs talle choi Emil Carlsen back tarjes. Mun kan vart lång på mesta njorda sin dalle. Mun satt en film hålls den sjunga. Alla han choi äger den enna sjunga. Nötta i lådi. Mås då det finns. Då det finns.
0: Yes, mot det där ofta lådis hålls löte på ett och tjeje. Ja där smi choi jag hake kolama lådi många lajt. Alla tietysti musiikka cats lådit. Mä älikä tässä Ulle Larsen kainon. Se on rohtaa selkun mehkala. Ja te osamärk hantti, fas rohtaa syrtä mahtus enkä. Te inka syysyn. Ja Nils Posangerin ivä niljäs rohtaa niljäs määtti. Tiedellä on löyhtäpottus. Ja tästä mä sanon störra löyhtäpottu. Tän kuulat kuudas tjejärätsäi ja pistää olles teimma.
2: NRK.
3: Hei Bori Holmut. Mun ammalla Juna Andre.
4: Ja mun ammalla Ule Mahti.
3: Ja mä joudi hetnekin luodis luohtai.
4: Ja tjak tjaman on kuhtanut blokaa päivireis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saattekis.
3: Joo, ja tämän saattekin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
4: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaska vahkuti mun oktanut blogis ja di mun jäljis.
5: Tää varra leo alle puolis luohti. Ei täällä kyllä nukaan louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Täällä varra.
3: Mun juusi jousa, just tällä kuuntelit. Tämä ei kuulla tässä saattaa juokki lavardaga di mun logis.
6: Tämä on kalheivä kuulla. Mä mun yksi naa saattaa juikatin. Na kardem lime roša jo katin jo moj kaskašem, alvala vana, alvala vaj, ade mi vajnem stvora skipa boj.
7: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Ja hyrti alti sam vojasi, ja vojasi, ja lululu. Ja tranteen ka puissam vatsasi, ja lululu, lululu. Tischis koen san tuon maali, ja lululu. Ja jorta maari.

0: Niika ja Niika Dias, Saara Jyli Keemi Luudin. Ja täältä lähtee teima kuekte mimierksaate Irjanis läht odasat.
1: Romsas lähtee skulbusse, minne jous vaikka joki vuotsan patsilkäänjo ja kommanan tiedä ja politia. Joktia määnän bus lähtee Rasmovon ja puokpässä bus olkus. Politia ei vielä tiedä manne bussi voi patsilkäänjo. Vähemmän lähtee tiedä vuonna tähpuusapirra ja patsilas pelloi tiedä politia, että bussi katsiuva. Ja että johtelat siirjuva dan oktavuolas. Patsille njäljärätua kähtsilä lähkähtsän Kristin Harila dokumentaara Harila Nodulose Fjäll. Dokumentaaras lääkino vuostchaihus lei, aktiven. Dokumentaaras lääkino vuostchaihus tjaktsmanu njäljäpäivä. Maan on mange lääkino spatsi njäljärätua, että kuhtsöde tjäljälle vihta olmo kähtsän filma Chatsullars värgarnio Kristin Harila bida. Filmen är kvekten blå att Animus kärtsjumon filmar Chinos mangel vakloppa Chino Chayemi. Dan tidiga film och Chino. Ska man vidare på ive sähta möjda filmar Rätnjot Sky Showtimes. Ihtin alga med Dortmundstollo Digashi Karasjås. Karasjås har vägat våra bilder. Manga erskolan Jofko Gäibidit vaik vuoda erskolan Åsida kieltä. Jälä pidjun njäljä vahku koiruhallettaan käs lää vaik vuota äikadus jätnama kieltä. Täällä Finnmark oppimodat feefugi uomasta jätnami ja almasrehti lätsälkan, että karasoo astit äikadus olluskieltä oktusats. Tie leki kuofti odasit.

0: Hanna Storm, det är Dry These Tears. Ja, tällä teema vihtämin uhtapatsille kuekte ja don kuldalat NRK Sami Radio. Programma namalla börja visa me ja programma jodi hedgi läpä Kolbjörn Norvang.
1: Läira valt.
0: Jo, ja täl, tällä tämän teema kuoftis kolma ratsai. Mun se vähä, tällä vähä, ajatellaan kulttuura teema.
1: Ja, du har en kulturteam. Missa odda på Alaska. Då så namma den den vacker då är.
0: Ja.
1: Där märks att min härligaste motton då är din sami. Sen jätte man oss då känna hur det är så att min kulturs. Något man låser på att ta kvässe såna mads är det så så namma Sara Ellen Anne Böljo.
0: Nu fall ja. Vad är sagt lock att det där läser du. Bachel Bell Golma.
1: Yes.
0: Joo. Täällä on tällä. Ja hiljakko sun niin jäljä minusta tässä jäljä päälle. Että me häälestät artistan. Se on Anmuhi pärjätä suonka. Ja kalkkai lämmeltä mai pärjätä tämän saattis muuttu. Täällä on jällin tahpa huvva.
1: Tarkaa sähtälok.
0: Joo, ja tämän olemas sähtäloknatti jällin tahpa huvva. Ja susta ei huipuera siiva, vaan niin sähtään lähmeltä perjata tampirra kulla meie mai tässä huifarka. Ja tämän potta mun ringin DJ Itchi, tehe Markus Thunhaugini. Teemme kultalasti, että ofta suongain täällä DJ Chai ja Ramuna Linea im viesue.

Og se alt om Jesim jælehte. Vartas, gelje garptesten. Gyhkes kainua, lampun aatua. Rotnua balkerdes, livnäkken muoroin.

Ja vielä DJ Jazzy de Luhti ja vielä juomajan soit kullakkoas nuet Sami Klubba tanssun lähtisse ja te häljän fast muistio, että don saat te saava munnus musiikka, että mai juohen justa dan musiikka mai don häljä kulla tältä Westsalka. Chalis NRK Radio Appapokte munnuide toivottavasti tjallitte vaikutuksia mun häljen kuulla tämän suona. Toivottavasti tjalli mun häljä kuulla tämän. Saat mai muisteli muodun päivillä ne molemmat vuostas araka päivi tämän vahkuus leamas. Ja NRK Radio Appas ton ootatte vuoden päivi sämi. Ja te tätilat sen in puolu. Mikalaka lähtee spotsin odikspäin mun jahkan. Kotaan taakan nadeilja, kun tjäälisti tietu. Ja tässä välikään ruoddu, tässä mai saattaa tädit. Ja kotaan taat nadeilät naamahemme. Tai numo tarkilli lokt anonyyma. Ja don saat mai kultali munnu tän radioäppäs. Just te lähtee radiopokti tjohkäbin tän. Just te lähtee vätsilämin koosanu radios. Eri te saat telefonas rap radioäppä. Te tili direkte ja te NRK Sami radio. Na te saat kultali munnu doppe. Ja taas mä jäädäs puolun vas chechu chalis tiedu dan satte mun jakan tällä screen linti tätä programma oru muistimi munin rahpan tän appa dalo ne muni muistse justa mi chechus mutta sats fall tiedu mai lohke dan tiedu das da disco da porte ja de saava mis mun stada musiikka mai don halidat kuullat. Tälle tjoja hastan tässä Ronja Lindback, Pete

0: Fajbil Hagen, die Echoes, der lieber schwanger Name. Ja, tutti hanna hui tehalas ussi saami kultobras. Ja tu erat tutjojit tatsi miettä saami. Meillä tällä alkahan raittu perpäivisä. Mä ei kohtuta tämän vahku tuojan. Ja läpi meidän tämän raittus miirinkin tuojaritaan kuulla sin sai. Ja täällä onne, tere meidän rinkin tuojari. Orrumäätses. Ja se on lä Saara Ellen Anne Bylju Eira. Se on lä ärhierä hä men ja korrun käfti ja biktsi TV-raitui hiejastallan. Se on lä men mai biktsi ja käfti filmai dehnu ellus etnu ja vielä chai jäjäska jahku. Ja tätä firma ilja välillä almuhuvun. Autin odun toutamin tämän naaman firmaskaan, mutta pöydä päivä saada Elnanna.
1: Ei, me lähti.
0: No, mua ahtee manna.
1: Tätkä manna hui puures. Ollu homma ja...
0: Tää kos tällä?
1: Just jo tällen tään on saltis, rukta juunaat. Joo, pisanastunut mahalas.
0: Joo. Mä en tiedä tehtävän, että tuon hoiluun tuntun TV-raittuja ja filmeja. Mutta lähtikö täällä, että tämä on lähtenä vuotumin, mutta niin muuten, lähtikö täällä tuntumin maita?
1: Joo, minusta lähti osa Okta-projekt, tällä on LSOF-kompanija, Ohtsparakamen, siinä pohtepihtäin. No, tämä on minusta kustyymä ja autosvastailusta osaa. Ja tällä pohtaa olemme filmatiinui kolmalaukata tämän manus. Tällä on markkits kröytä. Tässä olen tutsumme tähtien saamiin. Tätä saamiin mahtakohtis. Tätä rollai, saami rollai jäden filmas. Minusta mun ja muu ahpalli. Tiimaa kun arvimassa aiemmat oli just jokin aikaa.

0: hela lilla maala siinä. No tässä on huikeltu tuolla suoja nimakkaralle.
1: Joo. Nä, tämä horro lähti, että tuostakalla hui olubarku just täällä.
0: Joo, täällä hui saumaan kolmossa paraku ja mihän heittu kärkän kattaasta ollaan mennyt ja pesin vähän keinalaikimman posiit.
1: Joo, niin joo.
0: Joo, no ahteen monen kuorrumen pinkojumisammas ja laittaa takka pusäftäjä.
1: Tämä kun olet käyttäisi tällä minulle. Olet ollut mainua, että on kiehtävä tai aunasi.
0: Joo, te olisivat ihan juovahteen. Mä olin näistä pohtoja vuotiin privaatta ja ihan kuin valtviso. Ei tulli ja kaamasi kalluihin ja laittain, mutta millä avetten saltit. Ja spiilit tuli, joo. Mulla on tuttu kaltsaa hommus.
1: Läpä täällä sanoa, että sua näin vältipäät.
0: Joo, tiedätkö, kun täällä saadaan huidijähteen, viisottaa min arpeviirallis mahtuu ja täällä saadaan huija, kun mästä lukaan trendi. No, musta neitä, millä huija. Huija on ollut perustodien ja täällä valtan suonaista. Ja täällä on minun sohpalli ja se on aika kuorruhteen chatsi ja ei kolmaa. Mä oon pohtu suone ihan tasa. Ja täällä juo mannan kiitatikson kusanahki. No täällä suus plana kuorruhti chatsi nuhteen. Tätkälle suone ikäl fette valti tasa.
2: Mä en saa saamata naamaa, että neitislaalikan istan sumialassa mielenkiintävä studiossa. No. Teillä on katsotaan, että mun smihtiin jäädä. Mulla on vaavia, mun elämässä tehdä lihkoa, että mun se ahko rohkilla. Vi hui ollut kuadut hinkamikki ja vähki hirskulan hinkajin. Mutta mun on ollut täällä aina, min mun on nuora kärjitillä. Läusista sama magan lukta. Asta läusin meillä suomaa tuudessa. Vai lähen ja palkon täällä tekemiä sähtää jäämit.
0: Tämä on ikään paljon, kun ei panu tuon namun hirtsahku. Ja tahkeen rasuunahan tahtaan manna. Ja teille pohtaan minun nuorei. Täällä fette iäsalki ohtutut. Ja täällä hui ollut perusti teihin kyrsäi, valtieskuudessa kyrsäi. Ja mun kanssa vuotaan täällä perustu, mikä on lukutunut. Tuolasta ei nuori aihe. On täällä huillu tahti. Mun kaikki millenä. Ei se manna vuodessa jo alkan tutsut.
2: Mä hui suoma kuulla tänään. Mun kertin jäs mietin, että mun ennan nuu, outa nuu, esan käfti kievin. Mutta sieltä tämä mahti jäi, että pärä faksta boi mun. Oi, mun kertin älki kievi hänen käftiin. Ja teus tää rahkista vätsit käftin. Oudallinen mun liikun triasan vätsit. Mutta tällainen mun liikun ollut puheen puhu käftin vätsit.
0: Mutta teka suuttui mun vaimu. Hui suoma kuulla.
2: No, mutta maasta on jaktaa puhetta, että tällä on sälkän, että nuorella älkän liikkuu ja vältän äänen vuhti tämän saami kulttuuria ja nuo viidät.
0: No, tämä on kyllä julkista kertaa, että tällä on hui kyllä ole saamelis. Tämä on mun vuotaan tänne, ja sitten kaahtihan saa kuorru just, tämä on arkapäivä, tämä on kuorru just nuhton haalijat. Tuon aikkuton ja tarpeen lähtöä Viinamus Gignan kaakti, mä ei tuon Gignalle kirohkuja heijin. Arko päin kaafti on korot, saat viikko kaamu kaafti korot. Mutta aina laikin mä olet ruhtunut, että tuon kaafti ei ole hui. Hui samaa oinia, että olen nuon elaskun.
1: Ja tuon tämän tujholu filmaita, TV-raittuita ja... Tuon vara, tuntko tekkää iäräitä mai?
0: Joo, lääkä lähten musta lähten viitnulat sievati sain. Tällä viitnulas man pokte kuntaa tinko altsis. Lähtää laarbe virullis piuhtusta ja hammiun piuhtus, saami hammiun piuhtus. No tällä hui ollut eskuudellakaan tuoji mai tinko, jolla hui somaako. olen haali liha, että on saami pikkatasa ja chaikan saami vuoda.
1: Ja lau erhus tuj mestran piirasi ja iära olumuide privahta, kodan ko filmaa tevraittuide piktsi tekkäri kostiimai.
0: Teoske kostiimu kalle teosta takkar karvis pikkatasa maittaa. Regissöörillä haalitan takkar kadakka ja tukkar pihtas, mutta täällä on huitaa palasta kalkaa tänä aikaa heivet. Mä kostaa historiaa lää. No mä hellosen jäänu. Tohko mun verehtiin ohtsahti tuolus kaufti ja ihan tämän saahtan koarru, kun ei miskui tämän aikki sotia tuolus helvohma tälle leikkiä. No mun sotten hui ollut ohtsahti. Olo mun tei tuolus kaufti siinä vuorkaan ja hui ilus, kun ei puoltaan. Sitten olis kaafti, täällä hui tiuras. Ja on jäädä lääkö erohus, nää privahtana. Ja mun tiedä erohus, aiki ihan manna kapsaikka. Lihko ollut aiki, läästä loddaa tai läästä liet holmosta ja privahta ja kunttar. Tahtan aiki ihan märilänkki maiton porkkaa. Ollu manna tässä.
1: Näette tätä hiljaa nuo, että kun tuonne filmeiden rahkaisemmin ja te, koska paljon, koska lähtee elämässä, että on hoinnut olkupäälle puhuttiin, että läädät. Että on vähän juihki paatsin muhton tekkärää.
0: Joo, te oske. Tiedätkö, kolla hui, mun on ohpan hui ollut ei filmtriksit.
1: Joo.
0: Joo, filmailla hui ollut filmtriksa. Ja no tiedätkö, kolla erohusta, kun saattan lohkahteen filmas ja laitteen privaahta piksi. Kun privaahta piksi, on tuossa kolka pisti.
1: Joo.
0: Ja filma piksi, on kolka saavamis pisti, jolaan filmama. Joo, mutta oppakaan lään ohpan ollut filmtriksit, kun lynliimman liimesi tuokkultaakkult ja kioinut filmmas, no ei takamaita. Nah. Ja tämä mun muutu jo aina hinkalta takaisin. Mutta oppakaan ohpan, että hei, jos kohdasti maihmaihteen, ja jos mun ahku, hei lyhtsilkan liikkuin, ja enkä jääkään, niin kuin lyhtsit ohkeistaan. Mutta filmmaista on kyllä mästä lohpinut. No kukkaakin ei ole kovasti.
1: Nää. No, mä en liikkaa aina musta, että tuotteilla on filmmaita vai älpivirrallisuuspiksi privaattolomuita?
0: Joo, mun huijakka rähten, mun innauktan säämähaka parakas tjallaan. Mun on liikkunkin pohtoltaa projekta, miltä säämäin pääsen kuorruhe iskuudet laakan tuhjit. No, mm. mun huimout, kun pääsen paraknuu. Ja on niin jääkki mun lyhtsin tjallaan, kun ei kuorru maksaa, kun holppi. Juola kohta. Joo, no että munkaan liikkuun parak keskuudet tuijikon. Keskuud haikolak, joo. Ja mulla on kehtys, mihin makkar haikolakas, mihin lähti. Teko laillen korron hujollu sistis ja sisti kaapmaita.
1: Joo. Täällähän meidän äsken aamu heimittain, että täällä fasaalikan nuoret tän tuoi vahvas. Mun tää muu generasioonis mies sai tän nuoru perusti tiestähän, missä hän ehkä hahku, ne median oikeasti korro. Mutta me pitää ajatte tuonne, tuossa kiitä, että tuetse perustuutmi. Niin.
0: Tiedätkö minä, niille tälle on haalo korron. Ja ihan lää muista lihtiä väärää, niin kuin mullekin on, niin kuin se on nyt otsio, minun puolen tasa, tai jäkta kanssa, kurre ja kalkan suolkiin, näin johka, kun se on otsio, ja minun aalo leamasta supirras, kun se on otsio, ja se on lai hoikotis karri, mun ja pitsi tuhpa, ja mun jahkan tahtaa, kun enni ja ahkumaita, ja täällä haalo tutsun ja mun saalo leamas tutsun arkapäivässä. Ja mun muista on ollut, kun mun maanaiskuklas vaatse mun laivin, kun tau ja en tutsun. Joo, jos mä oon tuojaa, että mä henken, että on ranseli. Ja mun sokkutas kuuluapa, mä olin täällä matjakin aika huutin sunnia lohkata. Mä en saa muistaa tuossa tunnjongolleksi koulusta. Eli tämä koduslaivi, eihän tuolle täällä olla tuotsi henka ranssilista kuin herran. No, että mun jahka mun se vehteen perustuu, mikä jo huujunnin se pohta.
1: Lähkö tuossa raavaa täällä nuoreita, että häälidit tuohon älikin, mutta ei saitte tehty justa koskaan älikin.
0: No, täällä hui, missä hui puolella, kun missä kauan niitä tuotsinstit hyttyä. Täällä kui huostuskei, no, kun saa saada linkit. Ja vähän iskalla, että teko sosiaalimedian kehtälle kehtutsui, siis järra raadi, iska kauni, kun tuotsi kyrsää, ääntäli seuraava tuotsi kyrsää, ja juus ei kauni, te järä hallat. Kiitos, kiitolla kyrsää. Ja missä hoitaa, ja missä hantaa kielaa, kuuttaa, että saami kilajin, kilin ja kauppukin. Mä tolle tein tuotsi kyrsää, ja saattaisin juovu, ja vaikka ringi järä lähkö vaal kyrsää. Tain hankalle nähtä seittuut, kun saa almui visot jäihtä. No, mun kalautsuhan ahten, kun tuolla ei kun järä. No, ohpa tuotsi, te järä hallat. Kiehu ohpa, ja... Ja jos ei liheksäs pirraa, siis tuo järä, että kää tuotsi jäihtä. Te linjalaikin ohsaa tietoita.
1: Joo.
0: Ostalle tuotsi kyrsää. Joo.
1: Ja täällä vielä luopas, millä oli hirveä kes, kuude tuo eris hälytys ton, kulla sai pahtavaku?
0: Joo, mus kokitena maailmin jutsin. Ja lähellä hanna siinä svakku. Tää horru, läksun tää tihuts vuonnas, tippe pirra siis. Tää hie, tuotsi ohpallikille, mun ei tiedä vielä, kun valtan tämän faagareivä, mun tiedän takka alkaa valteet. Ja tässä huis on maas erinomais tuojit. Maihteen näihtäleet ja konfirmaasioon ja laavihteen. Oh, hui ollut aloin, ne me tälle da Anmaare Heira. Tahtan rahkata tai smaava tohkaa siitä. Kahkuin ollaan. Ipanu tahtan ne leämästä pryytypaara.
1: Joo.
0: Tätä on pryyty tjuhleikon jo. Mutta rahkata. No, saami tohkai semmoista turvulla kanssa tuntuu. Mutta niin hyvällä aina nähdä käppariikin. Oli tjuhi samaa kuulla suussaakit.
1: Joo.
0: Mä ei sonne onne.
1: Joo. Tällä on Anmaaret, vai?
0: Anmaaret heiraa kuulikeinossa. Täällä ei tuot johpalli.
1: Joo. Joo, näiden olu kehittu, kun sä säädät, että ehkä raadio saada Ellen Anne Pylju
0: eilen. Joo, saamaan kuitenkin ja pääsin säädät.

0: Oskaldia läidenne ja suonga naamma. Ja tällä teima kolma, mimirksa, että Irjan tuuslät odasat.
1: Kent valiolla virkatuvun odda direktören. Ofta genellä svirka i bidjan läutegoddi lä åpnemäredan virkadit Kent Valio samedikki haldehosa odda direktören. Direktören av virki lä samedikki baimors haldehos virki rasla goddas satsi politikalas duima lähtsmis ja haldehosa jodihämis. Vatsi njäljellä tuo kähtsi lähkähtsän Kristin Harila dokumentaara Harila Nodlöse fjäll. Dokumentaara slei Kino Vostchai hos Tjaktsimanu njäljäpäivä. Maanomangel läht Kinos vatsi njäljellä tuo hät kuhtuksella tjäljellä vihta olomu kähtsän filma Tjatsolulas värgvärgnu Kristin Harila byrä. Filma lei kuekten blå att äänemus ko kehti jovun filma Chinus mangel vahkuloppa Chino Chaihemi. Dan diede av film ja Chino. Ska manna vidä päivä sähtä maite filma Raudjuut Sky Showtimes. Ihtin alkaa mätse tuotmastuolo di kärsi karasoa voika puole pidä. Manka eskuolan juofku käibidit voika puole eskuolet oosille kieltä. Jälä pitjön njäljä vahku kuorohalle taas käs lää voikkuota jäikkädust jännämä kieltis. Täällä fitmarsku opmodat fefu kiuomasta jännämä ja elämus rektillä tälkän, että karasoa asit ei jäikkädust olleskieltä oktusatsit. Ja det är läke kolmålasat.

jorra. Tjaujut. Spiatju kierai. Kaihku pohkanis. Sallalaka. Buhtu. Nyuihkuu.

0: Ja, det är Thea, husker du där i sjunga namma. Ja, nu går jag med dess äske, det var ju ett av min manägade uppe hädget. Det är faktiskt vårt mig tjocka det huske sa mig. Jag vill ringa Sami alla skolarektor i Livinger som by. Både mig vid Livinger.
1: Imelatti.
0: Nej. Me ei kuule imettää saittoa, että norkas vailui maan aikaa, että uoppa hedjit. Ja tämä sä mai, mai, ei ole?
1: Joo, kun missä tjohkimat, saami olet kun missä tjohkimat, että saami suokka, niin saami oli hedji. Kun te jo ehkä tjohkimis muistelua, että mä oon vähnällä, että maan aikaa, että uoppa hedjit, ja mä itse mä oon vähnällä, että uoppa hedjit. Tämä ei mihinkään omasta, niin kuin minä kuhkaan tehtävän, että minä käytin äillä pedagogat, tarve pedagogat, hoppa nostia. Ja minkä saamme olla kuitenkin riikkaraja ja rastaa, että minä tehtiin, että minä käytin opheitin väänivuosta. Tämä oli sitten norkapäälle, suosapäälle ja suomapäälle saamista.
2: No, mutta minä olen jaksi just tämän sörgällä, että vähtiä on huolumme.
1: No, det är så korrekt, Bieli. Och det kallar att det har ollut chefs olmukke parik manajgärdin. Ja siis illet att manajgärdin upphädde ahmo. Det var ofta, ja nuppet har förställat att mot suokan att det är helt av moftidaktigt etsett chefs manajgärdin parikin, att det har väntat sig ahmo. Nu må missa gämpelis manajgärdin upphädde ahmo. Det har kolma i bjällejöje. Ja mitt stäcker tjaggan är mitt. Det är sagt ju tjaudit angelägen att det där fiknet ofta vaku ju ekki manu uppahuset, lovalt alla min sami alla skolet. Ja det bara inte det era vaku kollet den manus. Mun jahkan tämän, att det är så korrekti bieli, att må suokkana tusti ja muftia, att det bara att det där falter se uppu. Ja mun saattaa muistella tämän, että mistä muhtiin parikin, että minun faagasuolkis uopheidin uoppui kuodis. Täällä sitten jo ehkä aina maanaikäyttis täällä kiitaräis. Ja muistelen uoppui veulosuolaipiirra. Että just tähän välttäisi uoppui, että lyhtyi täkkää veulosuolat maittain. Ja kun tjokse puoli, demi onnimme, että minä nautin täytit ofta lyhkälaan ja maanaikäyttis uopheidin uoppui. Studenttejkoit. Ja tämä mieskassa on, että minäpä alkaan kenen nuhpu. No minun muista täältä moni minusta tehty. Tässä väittelet juokan reutan tästä reis, mutta moni minusta tehty minulla. Vahtan teillä on, että minä alkaan minä näkään uopheidin uopu, niin kuin eilen tarvitsee studentta. Mutta saamme alla skuulla alkaa jo ehkä tjohtaa täällä minä näkään uopheidin uopu. Minä outa leille takka.
0: Joo. Nämä jos ja tässä lähti joskin tai tekee parkki jo manageds ja te väl tuoppu tämän pohto parkki. Mutta mä jakin missä tehtiin nuoreita ja takia täällä kalki härikin ohpuja. Mun missä sinne mohti tahti manageds uopetji ohpu vältit.
1: Tässä on, minä tapa haluan siskata saami alle kuulussa, että rakkaan ehkä puoli karriereplana. Tällä on, että makka veilosuolta lähkö välttä uhku, makka veilosuolta lähkö välttä maanäkään tuopäin juhku. Ja taas viitas opfasti, minua sahtaa, että huksi alttaa tekee liikekelpoilla suolta. Tämä on, kun maanäkään tuopäin, että hän on nuu tehdä sitä saami maanä, vähän maana alkojaji, tämän ahpama ehty, nuotin minä kaksi, mutta ja också min sajtabalt i den här palkan att det är inte att alla palkan, nu är det palkan som modulerar upphäggen. Ja ollu parku, det är ju ehkä päivä ja maita ei vii luomui ehkä. Nu att det är vähän kauan, att makka kaksi yksyt, att bonus on, att det är just väljit, att man äger upphäggen juhu. Att det är odd parku kokeriket, det är motiverijuvuit ja det är oinet, att den kelpulla suoda millään. Ja vähän mä ajattelin, että tämän muuttia ansuot tai parik mä näin käyttäisiin. On ollut vähän mä parikin, mutta täällä on vähän muistia, että täällä mä ajattelin huilossa parku.
0: Joo. Tässä saattaisiin varmaan, mä ei lukta tämän uhpuun, että tienlaakka ei mä ei lukta tämän pälkkää mä.
1: Joo, mutta mun aina täällä muhtin saami kieltä, kun mä lähdin jo äälläkään täällä, että rahka, että kun puhuin stipendä on, niin okta näillä unjalka kieltä mielä on, niin että on sliikin stipendä just välji tai uhpuja, että hän on ehkä sekti, millä hui täällä. Tämä on niin kuin minun aini, sikki tovi, juulevi ja lulli saami kuovluin, ja mä ajattelin suomaa ja ruosa päältä, että missä ei lähe tuoda vai uphäitsi, missä ei lähe tuoda vai maanaikäin uphäitsi. Mä ajattelin, että te kuulella otsvastausta tai Sattioni heitti ja sitti teki joni hittain numo tän ahpusuodki. Mun se on lämmin sen tuhkin tämän pidä joni heitti johkus, koska me haluamme tämän, että me aiku tälfas poute Sattioni heitti ja maite halthus joni heitti oksas tieväräämme, koska me haluamme tämän, että maan täällä slää, että me täällä jo älki rekryteerit pahti tjokki studentteja ja maikaksi yksi suokkana park tai kieltä park. Nuotet akkiat perusti ja hääli vältit
0: Anna käy tuo päätä juhpua, että sitten sitä antaa peilosuotta. Tässä välttää oppilaat puhka välttää meiltä loktimin.
1: No, just on ostanut blokka ja saami haltuksen kieltä. Määrin oktosatsa, että siinä käypidi niemiä ollut ruuda ja täällä ostiinan sienäriämme. Nuotetaan sähtä maksit stipäntä tai puunyssä taitakin välttää juhpua. Jedeko de valt huppu de han ta siis sante da kar gärna gatton parko jaajit de där lilla sikkarasten att det uppe lätt barikt men att den mig tai suokan i obsesta och så mål och den min obsesta så ska i puoli karriärplana dai nuoraite ja dai tike parik mana i gärtin und de där kom lekin där då så pälte de mankas lokka att det är ju hur mycket det var så ärligt ihop här jobbet. Mutta täällä tilsi huolikin, että manka jahkai eeret. Jälfät miiden muistii, että on tapsi färdet, tai missä tieivädämät, ja että täällä vahko tässä tieivädämät. Että kun täällä lämmössä on luolta alle, mitä häntä mahtavat röhtelut itse ruhtuita ja parkkuita.
0: Näette, tiisä, tipahuutta lakeilla meiltä, olla saami vähki tänne.
1: Täällä minun parku vähki, no, että studentmajoista ei tiedä, että takia veulas ohti ja maite joni heti hoitstan tiedot, että muomi lähe, että mä näin käy uphäti uhpu. Täällä on taas lähe kolmajaa uphäti uhpu, mutta meillä pitää nuotetaan olla kolmajaa päälle jaa. Nuotetaan, että pesi kombineerten ja parkkuin ja uhpuin.
0: Nää mastergraatilla on tahmai oktadajousin muosähtipä tjauti tämän juolman.
1: Millä täällä saamme, millä parkamme tänne saamme mänäkäyttö opetuopuus alkuvaa maiden mastergraata faalalta. Mutta kun on täällä mankas, maiden lähivältä mänäkäyttö opetuopu luokkana, että siihen liittyen mastergraata tänne faakasuorikin.
0: Olu kiihtu saamme allaskoulurektor Livinge Zombi.
1: Kiihtu olet.

Joo, suankäriä Pekka Seidlöyt. Joo, ja välttelän rahpan vastaan täällekki kautta getsti muu täällekki odosaattamin ihtineetis sulli tjejäikkä. Ja juus tonnekin toi, tusli tuoi vada hie saava, ton saava hatti ihta tjikalkai firitti täppi tavin orks. Joo, muu säilykkäl puoli odasa tunnikalle, muun ainen tässä ahte. Tällä paitsi nuppelahkai, että olisitän Finnmarku rittumel maidalle, tavve rittumel te areva maittai. Aina saiskos oru ferhtu Finnmarkus, tällä maattavarjis ja tienu shaldis muutuikalla olis Finnmarkus arvi. Ja mun ainen tässä olko kähtsen väänjarka pieral väkkis värkkäin tepäkollus teemai soihtä piakstit vähä tjauka maatta piakkahta horru tieppä kuevlus lähä muutuikalla piakka lodgen iänäs uusista davi norkas veitänsä romsafilki romsafilkas mai arvi. Toppe mai arvi. Olles filkas ja toppe olko kähtsin antaja.

arjebjerka toppmaidioske arvi. Trondimis toppmaidja, nei, jeg lærker lodgen nu og luanjan tässä. Truantin rittus, det stav, na olis truantin rittus, det la garra piakkatta hi riidut ja da pot hoarjin, hoarjin riidut. Ja truantin kaupudis toppele garra hoarjin pekka ja arvi. Muuto, kuten paljon maatta päällä truantima te lodge pekka, pieiväs oinukahti ja fiirette plashes, pelohaki palve ja kuhta leikka graata. Ja kote paada mättäs toku myös ei te toppella mai jaalahas päivällä finja täällä kia väille loi tei patsilas loi graata. Sääpä mai teides usluvuona perra jaalahas päivällä finja täällä ki ja sulli loi maitten blos lekka graata diestan vuona perra. Ja täällä ki nadat kalle pistäki tapada Kristian Sanni ja Kristian Sannas oinu koht vähän tätä palvat ja taas tällä pelohki palveivel Mantalla soutalko oppe kuties korin, että taaväs kuului tänne oärjien rittu mielestä vangelis oppa täällekin kuekten blokkraata ja tässä aina mai pärkinis oppa täällekin toppella mai kuekten blokkraata aina tässä. Ja Flores ja Förte Teppikoulus taavas kuului nahan tefas Arve ja Pekka Chau kävel. Kun päätähtä mörrittui nahan teillä riidu ja karra riidu. Tässä mä potharin, karra arje riidu. Ja lähtkään tietää, että kita pistäkin, että päätähtä truenttiin fas. Siis jätnä mistä teillä voisi enas pelohakki palvei ja de saht lähuarvu arve ufti tal muhtun sai. Maatta kähtsin tässä de väri peitustöln jäilu teppäkoulus de läal kaar tjauka arjipiakka muhtu pelohakki palvei ja na sulli vihta lekka graata ja tii teille ihtä tälekki.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmot. Mun ammalla Juno Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahti.
1: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
2: Ja tjak tjak manno kuhtana blokaa päiväreijäs. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saatakissa.
1: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK radioäppäbokte.
2: Tai radioaparahtabokte. Kaskavaa kuitenkin mun oktana blogis ja tii mun jäljissä.

0: Ja, det gäller Jon Henrik Fjällgren, jag Elin Oskar, jag sjunger Amalei, The Way You Make Me Feel. Nej, Jan.
1: No.
0: Teemanne kodin mun saattaa luoppa kuului tässä.
1: Tämä on johtili.
0: Mä olen johtilit. Täällä on puhuttu vuodessa alkaa lähemmässä munnossa.
1: Mm.
0: Joo. Mutta täällä on jo lähtenyt mai tuenne. Kuitenkin suunga täällä Maria Petra ja Uslu ja te mielahis vuotta Mari Poinen. Ja täällä lähtiimä Njäljä Dammanga. Mun amalla Kolbjörn Nurvang.
1: Mun amalla Lirja Balt.
0: Ja aina kun saamme radio kuulla fast, joskin ihtin tjejä kiitos. Ja ohtäikke päivit.